0: Tavs! Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt. El.
2: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. El.
3: Giganten. Erhverv.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Du lytter til Radio ABC.

0: don't really easily. Er du klar til sommerens ultimative strandfest?
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smarteyes. Velkommen på ABC.

0: MSA. Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ah, Janne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
19: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.
16: Bye, bye, bye, bye, bye.

sette inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, la være lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror du med sådan er det, men det er ikke alting som der forlod det ikke. Fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Ah, Hjerte, er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hey, it's me, Martin Garrix.
9: Martin Garrix. This is Ed Sheeran.
10: It's a real wine for Peter.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
20: Ja, yeah. Og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne er bekymret for, om datacentrene kan give øget elpriser. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan led det i går fra formand Lars Løkke Rasmussen inden nye forhandlinger med Venstre. Meldingen kommer efter, at Moderaterne for en uge siden trak sig fra forhandlingerne med Rød Blok. Det skete, fordi de ikke kunne blive enige om økonomiske reformer. Jylland får byger, som fra middag kan være kraftige med torden, men ellers nogen sol især østpå. Temperaturen stiger til mellem 12 og 18 grader. Natten til tirsdag er fortsat byer mod vest og mod øst, efterhånden mere skyde, måske med byer.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.

0: Tilbage i tiden på ABC med Kid Cudi og Krugers fra 2009. Det her var Day & Night.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
0: Jamen, så bliver det mandag. Godmorgen, godmorgen og velkommen til.
3: Godmorgen.
0: Har I sovet godt? Er I friske?
3: Det skal vi ikke snakke om.
0: Freja, var det godt, du er her, Signe?
3: Tak.
0: Og du har sovet godt til
3: det? Jeg har sovet godt.
0: Ja.
3: Jeg har lige skulle gøre mig mentalt klar for at skulle tidligt op igen. Men jeg er klar.
0: Jeg er farvet af, at lige meget, hvordan min søn falder i søvn. Og hvornår han falder i søvn. Når klokken bliver 6, så bliver jeg vækket.
3: Så er det op.
0: Så jeg har også været morgenmenneske i ferien. Så,
4: hey. Sådan er det jo med børn.
0: Sådan er det. Vi skal runde Royal Run i dag, jo.
3: Ja, det skal
0: rigtig,
3: vi.
0: Rigtig meget en dag.
3: Det skal vi blandt andet også med dagens tema. Fordi hvem vil du helst løbe Royal Run med, og hvorfor?
0: Jeg kan faktisk fortælle, at jeg løb ind i en skade.
4: Nej, Stefan,
0: hvad? Ja. Altså, det er faktisk en rigtig, det er faktisk en nederen skade.
3: Nej, Stefan.
0: Den tager vi senere.
3: Okay.
0: Jamen, fuld formation af morgenshowet. Vi skal bare hygge os. Du skal også tilbage, kære lytter, efter en lang og dejlig ferie. Nu skal man lige tilbage til hverdagen. Så 9 år 6, velkommen til.

0: MSC. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Det er vildt nok, det er en sang, der er blevet lulle. Tema for fodboldfans og sådan noget. Og det startede faktisk bare som en hyggelig sommersang fra 2016. Kungs og Cooking on Three Burners med This Girl 623.
1: Nu er det blevet tid til lige at kigge lidt tilbage på sidste uge, inden vi for alvor sætter gang i den her uge. Og det er med et lille højdepunkt, hvor jeg kunne fortælle lidt om en ret vild ting inden for lægevidenskaben. Lige før, der fortalte jeg, at der er noget ret revolutionerende på vej ind i medicinverdenen.
2: Ja.
1: Kender du ordet placebo?
2: Nej.
1: Det er tidligere noget, man har sagt. Det er sådan en måde at snyde kroppen på. Og det var sådan lidt tabubelagt faktisk, fordi man sagde sådan, placebo er snyd, det er uetisk. Det er basically, hvor man fortæller en patient, hvis du spiser den her pille, så bliver du rask, eller du får det bedre, og så kan det være, at det er en sukkerpille. Eller en kalktablet, eller et eller andet, så, som reelt ikke rigtigt har en fysisk virkning. Men så er det sådan det, sådan det psykologiske.
2: Ja.
1: Og man var sådan ret det dumme mennesker, der tror på sådan noget.
2: Okay.
1: Men jeg kan bare sige, at forskning viser noget helt, helt andet. Fordi professor Lene Vase fra Aarhus Universitet, hun har forsket i placebo, det har hun faktisk gjort siden 0'erne. Og nu er hun verdens førende ekspert på området. Og har altså virkelig fundet ud af, at man faktisk kan bruge det her til rigtig, rigtig mange ting.
2: Altså, jeg skal lige høre her.
1: Ja.
2: Kan det seriøst helbrede, at du får at vide, den her pille helbreder dig?
1: Altså, det er jo ikke sådan, at hvis man har en livstruende sygdom, at man så kan få den til at gå væk ved at få at vide, at det går altså, du bliver ikke syg. Men kroppen har helt klart en påvirkning af, hvordan vores psyke fungerer. For eksempel, hvis vi nu bliver nervøse, så får vi ondt i maven.
2: Ja.
1: Det er jo bare op i hovedet, vi bliver nervøse, ikke?
2: Ja.
1: Men kroppen reagerer. Hvis man bliver ked af det, så græder vi også. Selvom det er jo egentlig bare en følelse i kroppen, som får os til at gøre noget fysisk. Så den der kombination mellem krop og psyke, den kan man ikke rigtig sådan skille fra hinanden.
2: Okay.
1: Og den her forskning viser altså, for eksempel, hvis man nu er til lægen, man har en meget nærværende læge, der er forstående og får en til at føle sig tryg og håb om det medicin, man får udleveret, så virker smertestillende medicin faktisk markant bedre, end hvis man ikke får det. Hvis man bare får stukket en pille i hånden. Så placebo er ikke snyd. Placebo er faktisk bare en måde, vores hjerne fungerer på. Dog er der også den modsatte effekt, den hedder nocebo, som er, hvis vi bliver bange for, at noget vil os noget dårligt, så kan vi faktisk også få fysiske symptomer i kroppen, selvom at vi for eksempel bare får en sukkerpille eller en kalktablet eller et eller andet, som er helt ufarligt. Så det går faktisk sådan lidt begge veje.
2: Det er ret vildt, synes jeg.
1: Er det ikke det?
2: Altså, det er revolutionerende, må jeg sige.
1: Jeg synes, det er virkelig også. Og det siger jo også noget om, at vi måske kunne give mindre doser, eller altså, at man kan bruge medicin på en anden måde, hvis man lige pludselig kan få placeboeffekten ind over det.
2: Og når man lige tænker over det, så har det jo sikkert været der i lang tid.
1: Det har det jo.
2: Virkelig, altså, jeg har tænkt over det.
1: 100%. Altså, jeg tror, der er meget sådan noget naturmedicin.
2: Ja.
1: Altså, igennem tiderne, ikke, hvor man har givet urter og sådan noget, har en stor del af det jo nok været placebo.
2: Klart, ja.
1: Men det er altså et rigtig, rigtig spændende område, hvor at flere forskere altså drømmer om, at den her placeboeffekt kan blive sådan en aktiv del af medicinen, hvor målet ikke er, at selvfølgelig skal det ikke erstatte behandling, men det kan gøre det endnu bedre.
3: Morgenkammeraterne på ABC.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var nærmest kun et hold på banen i parken i går, da Randers FC besøgte FC København. For det var FCK, der sad på begivenhederne fra start til slut mod kronjyderne, der ikke fik et ben til jorden i 0-5-nederlaget. Det var et opgør, hvor der ikke var noget på spil, og det kunne ses. Enten kan der komme en frigjorthed, som FCK udviste, eller også kan du få sådan en, hvor man kommer til at ligne nogen, der er gået på ferie, lød ordene fra cheftræner Rasmus Bertelsen. Randers FC slutter Superliga-sæsonen på en 10. plads. Et point over nedrykningsstregen. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
2: Her er en opdatering, hvordan vejret bliver denne mandag, og det er altså også med... Det trækker også lidt strøm lige for at kunne præsentere det her i radioen. Det er med skyer, regn, torden. Eftermiddagen kan dog da være med sol. Temperatur op til 16 grader. Aktuel Ebeltoft og Greno 10, Maja 8 og Randers 9 grader.
3: Hensøj Karavan, det er Jan.
4: Hej far, det er Naja.
3: Ringer du nu også? Hvad så da?
4: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
3: ja,
4: se...
3: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
4: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
3: Glas, ja. Nye tallerkener
4: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
3: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
4: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
3: Jo, det må vi se på.
4: Det eneste, du snart kan huske, er...
3: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: For heflon, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
6: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
7: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
8: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
9: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
8: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
7: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
10: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
11: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
10: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
11: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
10: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
11: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
10: før vi kommer til os selv igen.
12: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
13: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: Here we go!
16: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Beats by the Music fra Omar med os to. Signe.
1: Ja.
0: Morgenbus var lidt.
1: Ja.
0: Du skal glæde dig. Det er virkelig en historie, som er... du kender godt dem, der gerne vil gøre verden til et bedre sted, ikke?
1: Jo.
0: Så er der dem, der har intention, og så er der dem, som ikke bare snakker, men faktisk gør noget ved det.
1: Ah, så det er sådan, det er en god historie.
0: Jeg har en historie om en hollandsk fyr i starten af 30'erne, som for 10 år siden var i gang med at studere rumfartsteknologi.
1: Det glæder
0: fandt,
1: jeg mig til.
0: Og så fandt han ud af, nej, jeg skal faktisk bare redde verden.
1: Åh oh, gud.
0: Og hvordan han gør det? Det sker efter mile og uro.
1: Ja tak.
0: Det her er Morgenkammeraterne, 20 minutter i 7. Godmorgen.

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Du lytter til morgenkammeraterne den her mandag morgen.
1: Og velkommen tilbage efter, hvad kalder man den der ferie, det har været?
0: Kristi Himmelfart.
1: Kristi Himmelfarts ferie, ikke?
2: Og ved du ikke engang, hvorfor du har ferie?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har bare
0: du har bare
1: været...
0: tænkt, fri!
1: Yes. Ja, tak. Noget med Gud? Yes, yes. Hej, hej. Er I klar til noget, som kan, som kan booste dem, der ikke lige helt føler mandagen? Der tænker sådan, åh nej, krig og ødelæggelse og lort og alt muligt der.
0: Fuldstændig. Okay. Det er så klar på.
1: Morgenboost handler om en hollandsk fyr, opfinder, og jeg kommer til at slagte hans navn. Han hedder Bojan Slat.
0: Hvordan?
2: Okay.
1: Om jeg lige ligger tryk rigtigt, det ved jeg ikke. Han har en non-profit organisation, der hedder The Ocean Cleanup.
0: Mm.
1: Og han har fundet ud af, at hvis vi skal stoppe alt det der med plastik i havene, så skal vi faktisk stoppe plastikken, før det kommer ud i havene.
0: Det synes jeg lyder smart.
1: Så det, han har opfundet, er sådan en form for flydende barriere, der opfanger affald, mens det driver ned af en flod, fordi størstedelen af de ting, som kommer ud i havene, kommer fra floder.
0: Ja.
1: Jeg ved, det findes faktisk i Aarhus. Der har man et sted ved dokken. Der har man sådan en, der lige... sådan en form for støvsuger.
0: Ligesom haps.
1: Yes. Og den har han så bare i gang med at opfinde i sådan et, altså i gigantisk størrelse.
0: Okay.
1: Som altså kan takle floder.
0: Ja, hold da op.
1: Hvad tænker I om det?
0: Det er da mega fedt.
2: Jeg skulle lige følge med.
1: Ja.
2: Men det, hold da op.
0: Vi vil da meget gerne undgå, at alt det plastik kommer ud i havet. Der er det svært at samle op igen.
2: Ja.
1: Det er jo bare en vandstøvsuger, så det...
2: Ja, det tager bare alt.
1: Ja.
2: Jeg synes, det er ret fedt, men jeg må bare spørge. Hvor bliver det brugt? Fordi, altså, det er det brugt nogle steder.
1: Indonesien, Indien,
2: okay.
1: Colombia, Filippinerne, Karibien. Og han siger, at hvis man fokuserer på 30 byer rundt omkring i verden, så kan vi stoppe en tredjedel af den plastik, der i dag ender i ude i havene.
2: Okay. Hold da op. En tredjedel, det er meget.
0: Det er rigtig meget.
1: Han har selvfølgelig en plan om at stoppe 90% af flydende plastikforurening og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Han er 31 år gammel. For 10 år siden, der tænkte han, jeg gider ikke at studere rumfartsteknologi. Nu skal jeg bare forfylde den her idé.
2: Okay.
1: Hvis han ikke vinder en Nobelpris
2: før
1: Trump, så ved jeg ikke, hvem gør.
0: Nej, det ved jeg virkelig ikke.
1: Så et morgenboost er, tænk lige på Bojan Slat, Hollands opfinder, der er ved at revolutionere. Ikke kun snakker om, hvordan vi skal huske at passe på, hvad, vi skal have ren vand og så videre og væk med plastikken. Han gør noget ved det.
0: Mm.
1: Samler affald kilo for kilo.
2: Det er så sejt.
0: Godt gået!
1: Det var et morgenboost.

Tog farlov på ABC med 100 dage. Du fik også et morgenboost hos Morgenkammeraterne. Der er også en nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Det er, når klokken bliver 7. Inden da er der musik fra Lamine med Låst Inde. Og her der får du... Ja, egentlig startede hun bare under navnet Clara. Fandt ud af, at det var ikke så unikt, hvis man gerne vil slå igennem som international popstjerne. Så for et par år siden, der telefonede altså, at hey, nu er hun Saint Clara. Gosh, I Love It kommer her.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
15: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var nærmest kun et hold på banen i parken i går, da Randers FC besøgte FC København, for det var FCK, der sad på begivenhederne fra start til slut mod kronjyderne, der ikke fik et ben til jorden i 0-5-nederlaget. Det var et opgør, hvor der ikke var noget på spil, og det kunne ses. Enten kan der komme en frigjorthed, som FCK udviste, eller også kan du få sådan en, hvor man kommer til at ligne nogen, der er gået på ferie, lød ordene fra cheftræner Rasmus Bertelsen. Randers FC slutter Superliga-sæsonen på en 10. plads, et point over nedrykningsstregen. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
2: Inden du lige får at vide, hvordan vejret bliver i dag, så kan jeg lige tilføje, at der er en fotovogn, der er placeret på E45 ved Randers S. Og det skulle altså være i sydgående retning. Hvis du spotter en anden, 28, 36, 12, 12. Og så nu vejret i dag. Mandag med byer, torden flere steder. Det er sådan lidt en grå oplevelse, som det bliver i starten af dagen. Eftermiddagen dog med perioder med sol. Temperatur op til 16 grader. Og nu, Æbelsoft og Grenå, Maja Randers, 10 grader.

0: Han får kastet rigtig mange bamser på scenen, fordi at, han kalder sig for Teddy.
1: Oh, yeah.
0: Og han selv er sådan lidt en stor bamsemand. Mr. Know-it-all, morgenkammeraterne, er tilbage efter ferie. Velkommen til mandagen, og velkommen til, ja, livet hverdagen.
1: Mange tak.
2: Hold da op, ja, tak.
0: Jamen er det ikke det?
1: Jo.
0: Det er jo hverdag. Nu skal vi jo gøre de ting, vi plejer at gøre, ikke?
1: Det er rigtigt.
2: Men apropos ferie, jeg håber, I har haft en god en.
1: Ja, det var dejligt.
0: Yes.
1: Ja, dejligt. Det har jeg også. Jeg har lært noget nyt i min ferie.
2: Hvad har du lært?
1: Jeg har lært et nyt udtryk i den her Kristi Himmelfarts ferie.
2: Ja.
1: Og det er ikke, hvad Kristi Himmelfart betyder, Stefan.
0: Nej, fint.
1: Det er et nyt udtryk, fordi jeg har selv været ude på landet i den her ferie, været til noget motorfestival. Men hvis man ikke er fra landet, og måske ikke forstår så godt jysk, så skal du lige lytte godt efter nu.
0: Ja.
1: Lige følge godt med i hvert fald. Fordi det nye udtryk, jeg har lært, det er at tage på en sniger.
2: En sniger.
1: At tage på en sniger.
0: Jeg stopper lige musik. En sniger.
1: Ved I, hvad det betyder?
0: Jeg har jo desværre sådan nogle lidt, ikke sjove tanker, men du ved godt sådan lidt, der er en, der laver en sniger.
1: Nå, ikke lige på den måde. At tage ud på en sniger.
2: Ja.
1: Det foregår, at du er ude og køre i din bil.
0: Ja.
1: Og nu har jeg lige en jysk fyr
2: sådan
1: til at forklare, hvad en sniger går ud på.
3: Du ligger max i anden gear. Ingen lyd næsten, og så har du bare masser af lys. Kører du ud af en eller anden skovvej, og så kigger du efter rådyr og dådyr, det hele.
2: Åh, det er sådan en naturtur.
1: Det er lidt af en naturtur. Det er fordi, når man er fra landet, så er der mange, der godt kan lide bare at tage ud og køre.
2: Ja.
1: Fordi det er sjovt, og det er hyggeligt, og der er faktisk ikke andet at lave.
0: Wow.
1: Sådan. Og så har den her jyske fyr fundet ud af en sniger. Så tager du bare ud med fuld lys på dine lygter. Ud. En eller anden skov, siger han.
0: Ser på dyr.
1: Så ser du på dyr.
2: Okay.
1: Ser du på rådyr? Du gør ikke noget ved dem.
2: Nej, du ser bare på dem.
0: Men ikke også de samme, man møder i byen.
2: Ej, det er lidt hyggeligt,
0: arm faktisk. Arm i karmen, dem, der lige kører 10 km langsomt eller andre. Det er bare på landet, det her.
1: Det er bare på landet, det her, ja.
0: En wow.
1: Så det er bare lige til næste gang, hvor du måske er fra landet og tænker, jeg keder mig. Vi tager ud på en køretur.
0: Hvad gør vi så?
1: Vi tager ud på en sniger.

0: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.
10: ABC.

0: 20 minutter over 7. Her var det Rosa Arti Artit med Bliv Hvor Du Er. Freja, Signe og Stefan, dine morgenkammerater.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Det er jo mandag i dag.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, og om en uge præcist, så er der altså flere, der står klar ved startstregen, fordi Royal Run kommer altså i gang.
1: Hvad siger du? Royal Run?
2: Ja.
0: Hold da op.
3: Nej, Stefan, du var sådan.
2: Måske så har du købt en billet og skal ud og løbe. Det kan også være, du bare tænker, jeg skal bare ned og hæppe. Det er bare fedt, at det er her og så videre. Uanset hvad, så kan jeg jo sige, for dem, der måske bor i Randers Midtby.
0: Som dig selv,
2: måske. Der er mange dele af Randers Midtby, der i hvert fald bliver lukket.
0: Ja, det er
2: rigtigt. Så det der med at køre bil, det bliver ret stort no-go.
1: Randersbroen er jo der, hvor det hele starter.
2: Det er nemlig der, hvor det hele starter.
1: Yes.
2: Og der kan vi også sige, at vi jo har også Radio ABC, sender live fra Randersbro.
0: Ja.
2: Fra 9 til 16.
1: Ja, det er fint, når vi lige kunne få et bord op, men det kunne godt lade sig gøre.
0: Og så er der også en anden lille detalje.
2: Ja.
0: Fordi alle værter, vi skal løbe.
1: Ja.
2: Det skal vi.
0: Ja. Hvordan har I det egentlig? Er I klar til at skulle... Jeg ved, at Signe, vi to...
2: Ja.
0: Vi har lidt sat os et mål om at løbe det på en time.
2: Men jeg kan også huske, at vi sagde, at vi gør vel ud af lige at have en testtur inden, og nu er der så en uge til.
0: Det skal vi så gøre snart. Og det, jeg er mest bekymret for, er, jeg fandt ud af, at det er ret bakket i Randers.
2: Det er ret bakket i Randers.
1: Så det er super kuperet, faktisk.
2: Det er også min største bekymring, tror
0: jeg. Hvad med dig, Stefan? Hvordan har du det i maven med at skulle løbe?
1: Her weekend havde jeg sådan besluttet mig for, at jeg gerne ville gå i gang med at løbe lidt. Bare lige så for, trods af for løbe bare et par kilometer, ikke?
2: Mm.
1: Så ender jeg med at skal købe en cykel i Holstebro, hvor jeg sidder i en bil i 4 timer.
0: Oh, nej,
1: og nu har jeg tæskeondt i ryggen, faktisk.
0: Oh,
1: og har haft rigtig, rigtig, rigtig, rigtig ondt i ryggen. Ja. Så for mig handler det om, jeg skal nok løbe. Jeg skal bare lige finde ud af, om jeg tør være helt fuldånd idiot og bare løbe den uden at have trænet.
0: Ja. Ja, okay. Ja.
1: Så jeg ved ikke lige, hvor jeg egentlig er. Men prøv at, det ændrer ikke noget ved.
0: Nej.
1: Anden pinsedag. Yes, yes. Roy Run. Radiofonisk Roy Run. Her på ABC. Så husk at lytte med.
2: Fedt.
0: Det bliver så godt, jeg glæder mig helt vildt meget.
1: Jeg skal bare overleve. Ligesom kongen, mand. Vi skal bare overleve.
2: Ja, ja.
1: Det er det handler om.

Anton Westerlin sammen med Annika Ærlig Freestyle. Anton Westerlin er en af de udvalgte til ABC Beach Party 2026. Billetsalget er i gang, og du kan altså læse meget mere om festen og de der praktiske detaljer om sådan, skal der være en mini-billet, skal der være VIP, hvordan kommer du frem og tilbage? Er der ikke noget med nogle busser, man kan komme, hvis man for eksempel bor i Aarhus eller Randers? Hør mere om det, eller læs mere om det på beachparty.dk. Nu lidt mere musik til dig, denne gang fra Ariana Grande tilbage i tiden med sangen Into You.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var nærmest kun et hold på banen i parken i går, da Randers FC besøgte FC København. For det var FCK, der sad på begivenhederne fra start til slut mod kronjyderne, der ikke fik et ben til jorden i 0-5-nederlaget. Det var et opgør, hvor der ikke var noget på spil, og det kunne ses. Enten kan der komme en frigjorthed, som FCK udviste, eller også kan du få sådan en, hvor man kommer til at ligne nogen, der er gået på ferie, lød ordene fra cheftræner Rasmus Bertelsen. Randers FC slutter Superliga-sæsonen på en 10. plads, 1 point over nedrykningsstregen. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
2: Hvis du er til god hit, så får du det lige om lidt her på ABC med The Second Voice, Let Me Be. Ellers en mandag, som kræver lidt, at man skal have paraplyen med, for det er nemlig med regn mange steder, torden. Men så i løbet af middag eftermiddagen, så er der altså opklaring, sol i periode, men stadigvæk altså lidt en ustadig forårsdag. Temperatur i dag er op til 16 grader, og nu Ebeltoft og Greno 10, Maja Randers 11 grader.
3: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
4: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
5: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
6: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: The Second Voice, Let Me Be, Freja, Signe og Stefan. Godmorgen, godmorgen. Vi er morgenkammeraterne. Og nu har vi faktisk brug for, at du lige er en del af kammeratskabet.
1: Jeg har faktisk lige brug for din hjælp, fordi at, det er blevet populært at løbe. Det er blevet populært at løbe de her større løb. Mm. Og det kan være, at du har meldt dig til et løb senere i år. Det kan også være, at du har meldt dig til Royal Run, som jo er om en uge.
2: Det er meget snart, ja.
1: 7 dage. Ja. Du skal så klar om 7 dage. Oh, yeah. Og så kan det så også være, at du skal løbe alene, men det kan også være, at du skal løbe sammen med andre. Mm-hmm. Derfor spørger vi dig nu. Hvem vil du helst løbe Royal Run med, og hvorfor?
0: Jamen, Freja, hvor starter vi? Skal vi tage dig?
2: Jeg kan godt starte med mig.
0: Ja.
2: Jeg skal jo løbe sammen med jer. Yeah. Og jeg tror særligt dig, Signe, jeg har sådan en fornemmelse af, at vi to, vi kunne godt pace sådan rimelig ens.
0: Fordi jeg trænede op som de eneste, yes.
2: Ja, præcis. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til, at vi skal løbe sammen.
1: Det gør også meget.
2: Og hvis ikke det skulle være dig, så skulle det nok være min løbeveninde. Jeg har en veninde, jeg normalt løber med, som også har taget sig nogle andre løb med. Og jeg synes, det er super fedt at være sammen med hende og løbe. Det kan noget, det der med, at vi er gode til at snakke, mens vi løber. Og så lige pludselig er halvdelen af tiden gået sådan, at nå, har vi allerede løbet
0: andre? Nå, meningen altså, er det også, at vi har samme pace, eller hvad?
2: Vi har nemlig også samme pace. Altså, for mig betyder det meget, det der med samme pace. Ja. Du spurgte mig før, Stefan, jeg vil løbe med min mand. Og det vil jeg absolut ikke, fordi jeg kan ikke følge med.
0: Nej, okay.
2: Så det vil jeg ikke.
1: Men jeg absolut ikke.
2: Nej.
0: Hvad med dig, Signe?
1: Jamen, som sagt, som Freja lige har sagt, jeg skal også løbe med Freja. Det glæder mig til.
0: I samme starttid,
1: er samme, ja. Ja, det har vi. Hvis det ikke skulle være Freja, jeg løber faktisk mest alene, når jeg er ude at løbe. Så jeg tror, jeg vil sige min kære storebror. Og det er faktisk lidt modsat dig, Freja, fordi han løber hurtigere end mig.
2: Og så tænker du, så kan du...
1: Og så vil han presse mig. Ja. Fordi allerede, når jeg spiller fodbold, så råber han af mig og siger, det er forkert, Signe. Så hvis jeg er ude at løbe, så råber han mig.
0: Jeg
1: siger,
0: jeg elsker, at I er som... Altså, det er bare kniv og gaffel. Ja. Altså, det er sandt og peber. Det er dejligt. Skal I høre, om jeg gerne vil løbe med?
1: Ja.
0: Kronprins Christian.
1: Kronprins Christian?
0: Det vil
1: Christian.
0: Du gerne. Ja, hvorfor? Fordi han slår mig til at være en, som vil kunne løbe en okay, men ikke nødvendigvis tænker, at jeg skulle slå rekorder. Mm. Og så tror jeg bare, han er ligesom sin far. Super hyggelig.
1: Mm. Jeg tror også, han er hyggelig.
0: Jamen, jeg gad godt også at drikke en bajer med ham bagefter. Bare sige, det var godt, Christian. Var
2: så
0: godt,
2: det gjorde det
1: Christian. Kommer du lige til Randers?
0: Det er derfor, jeg er så skuffet over det kongen, der kommer næste uge.
1: Ja, okay, skuffet simpelthen.
0: Ja, vil jeg hellere have haft Christian end kongen. Det siger jeg bare. Hvad med 28, 36, 12, 12. Ring eller sms. Hvem vil du helst løbe med Roy Run med? Og hvorfor? Hvad med nu?

0: Morgen, kammeraterne, og klokken den er 13 minutter i 8.
1: Vi skal til temaet, hvem vil du helst løbe Royal Run med, og hvorfor?
0: Og fordi det er, bare lige for at nævne det, igen, en uge til.
2: Og til jer, der sælger billetter, vi forstår jeg godt, jeg har trænet op. Lonnie siger, sammen med min fantastiske løbeklub, vi løber i Randers. Jeg har tidligere nævnt i programmet, at jeg gennemførte Royal Run i Aarhus, fordi jeg løb bag nogen. Som bare for, at vi løber i Randers, for de har de jo meget
0: orange
2: t-shirts.
0: Ja. Og det du var bare sådan, jeg skal bruge nogen til at face mig.
2: Ja, og de var hurtigere end mig. Så det var i hvert fald, så Charlotte. Lonnie, tak for din besked.
0: Ja.
2: Men
0: Charlotte har nemlig også skrevet ind. Jeg vil altid løbe med SIF, Assentoft Løbeklub. Den hyggeligste løbeklub. De bedste venner, de bedste til at støtte, og dem, der får en til at glæde sig til træning og til at løbe Royal Run Danmark.
2: Sejt.
3: Det er fedt med de der fællesskaber.
0: Det er så nice.
3: Det er det. Sandra, jeg skal løbe med min mand.
2: Står der mere?
3: Simpelthen. Der står ikke mere.
2: Det er sådan helt koldt. Ingen emojis. Ikke noget
3: bare,
2: at glæde
3: mig. Om det er negativt eller positivt, det er jo så spørgsmålet.
2: Der er ikke noget hvorfor.
0: Nej.
2: Rune siger, kongen er det eneste korrekte svar. Og han kommer jo med båden.
0: Rune vil løbe med kongen.
3: Med båden.
2: Ja. Men jeg ved, rigtigt. Han kommer mega tidligt, så man skal stå meget, meget tidligere for at møde kongen.
0: Det skal man. Det er rigtigt. Tage, han skriver...

0: Og jeg tror helst, jeg vil se på. Så han vil ikke løbe med nogen.
1: Nej, fair nok.
0: Hvem vil du se på med, Tage?
1: Ja, det. Bare du husker at klap. Bare husk at klap.
2: Jimmy, han, ja, han skriver politiet, så er der en grund til at løbe.
1: Nej, nu kommer det igen. René siger sammen med mine lækre børn Lærker og Mathias, det er fjerde gang, at vi gør to gange foregået i København, og det var bare en kæmpe fed oplevelse.
2: Det er fedt at have noget sammen også.
1: Og så vil man sige, at vi tager til København for at gå og løbe.
2: Så er der også en rigtig tradition.
0: Det er det nemlig. Det der med at løbe som familie, det er altså også ret sejt, synes jeg. Anja skriver, at det skal helst være Karina, min pacemaker, min største fan, min største støtte og skønneste veninde.
2: Sådan.
1: Ej, jeg troede, hendes pacemaker hed Anne Karina. Det var derfor, jeg var sådan, ej, noget med hjertet.
0: Pacemaker.
2: Pacemaker.
1: Ja, okay, godt. Ja.
2: Vi slutter af på Dennis. Min far, han er efterhånden den eneste, jeg kan løbe fra.
1: Okay, sådan vildt. Skal det være. Det var altså temaet, hvem vil du helst løbe Royal Run med, og hvorfor? Inden du får en nyhedsopdatering, så er der musik fra Bebe Rexha.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Lad os sige, at
8: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myre
7: myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland holder i dag temadag på Regionshospitalet Randers. Dagen byder på rundvisning, oplæg og indblik i aktuelle udviklingsprojekter. Programmet byder blandt andet på rundvisning i akutafdelingen og Vita-byggeriet. Herefter følger oplæg om psykiatrien og hospitalets udvikling. Dagen skal give et samlet billede af hospitalets arbejde med behandling, udvikling og fremtidens sundhedstilbud. Sæsonen er slut for Randers FC, der nu går på ferie, inden der skal kigges frem mod næste sæson. Som udgangspunkt bliver det fortsat med Rasmus Bertelsen som cheftræner, og det er også det, han selv ser for sig. Det fortalte han efter 0-5 nederlaget til FC København. Min kontrakt er 2 år endnu, og jeg er glad for at være i Randers, lød det fra Bertelsen, der dog er bevidst om, hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Det kan både være klubben, der synes, der skal skiftes, og der kan også lande noget på mit bord, som jeg synes er for godt til at afvise. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe fra turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom.
2: Og fra kønssygdommen til vejret i dag.
3: Yes, det er altså en overgang, der kan noget.
2: Det er med skyer og regn. Torden kan også ramme det østjyske, ellers en eftermiddag med opklaring og sol. Og temperaturen nu. Ebeltoft og Greno 10, Maja Randers 11 grader.
4: Du lytter til Radio ABC.
5: ABC.
4: Vi giver dig
5: hits.

0: Christoffer med ham med gitaren, og hvis du tænker, hvad er det for en stemme? Det er blevet lidt lys stemme, som Signe har fået. Så er det hver mandag, at vi har besøg af Frejas datter.
1: Ja.
0: Har det godt? Har det godt? Og så kan jeg sparke
2: op mikrofonen skubbet væk.
0: Nej. Okay. Mens at hun siger, at vi gider ikke snakke om det, så skal vi snakke om det her. I weekenden var jo Eurovision-tid.
2: Ja.
0: Det var en fantastisk oplevelse, vil jeg lige sige.
2: Var det det?
0: Ja.
2: Var det også Finland, der så vandt? For jeg kan huske, du har sagt, det har været kæmpe favoritten.
0: Ja, det har været gigantisk favoritter. Nej, de vandt ikke.
2: De vandt ikke?
0: De blev sekser.
2: Nummer 6.
0: Yes. Og det er også med Eurovision i forhold til, når de performer i de her semifinaler, så ændrer det sig lidt. Og skal vi høre, hvad der vandt?
2: Ja.
0: Bulgarien.
2: Bulgarien?
0: Yes.
2: Okay.
0: For første gang i 4 år er de tilbage ved Eurovision, og de fik altså 516 point. Det vil sige, de vandt faktisk både, de fik flest stemmer både ved juryerne og tv-serierne, så der var ikke nogen diskussion. Det var en klar vinder her, ikke?
3: Var det en god sang?
0: Ja. Det er en rigtig god sang. Vi skal høre den i radioen lige om lidt.
3: Spændende.
0: Men det er allerførste gang, at Eurovision nogensinde bliver vundet af Bulgarien.
2: Allerførste gang nogensinde?
0: Yes.
3: Okay, det er alligevel godt
2: det synes jeg er ret vildt.
0: Og der er så nogen, der så siger, at når det så skal være i Sofia næste gang, ikke? Hvordan det så kommer til at være, ikke?
2: Ja.
0: Men Danmark, 7. plads.
2: Okay.
0: Så det var ikke sådan...
2: Så Finland ikke var også over os.
0: Og så kan man snakke om, at det var egentlig et Eurovision, hvor der var helt klart nogle problemer, fordi Israel var med, der var nogle lande, der havde trukket sig, og så er der nogen, der snakker om, Israel måske faktisk har snydt en lille smule, fordi Israel var faktisk tæt på at vinde i år.
2: Nej.
0: Jo, det andet år i træk, det bliver 2'er, og folk er sådan, hvor kommer de der stemmer fra?
2: Ja.
0: Men objektivt set, god sang. Skulle Israel være med? Det er en anden snak. Kommer Danmark til at være med næste år? Det ved vi ikke.
2: Nej,
0: men det var bare, det var det hurtigste recap, jeg kunne give i verden omkring Eurovision, ikke?
2: Jo.
0: Så, men Freja, nu kan du lige bedømme, for her kommer nemlig bulgarske Dara og en sang, der hedder Banga.
2: Hvad?
0: Banga.
2: Hvad siger du?
0: Banga-ranga.
2: Banga-ranga. Sådan.
0: Og det betyder ikke noget. Det er bare fed beat.

0: Man kan ikke sige det på andre måder, ikke?
1: Jeg tror godt, jeg forstår det. Altså, det er både, der er virkelig gang i den, og jeg kunne synge med på omkvædet ja. Efter første gang.
2: Ja, også
1: bare... Banga-danga.
0: Altså, det kan godt være, at Skrillex Bangarang måske tænker sådan, vi er lidt tæt på hinanden, ikke? Og folk spørger mange af sådan, hvad betyder det? Og hun bare sådan, det er bare en følelse af at være fri. Så det er bare, vi laver et fedt omkvæd.
1: Jeg har sådan lidt en banga-danga-følelse i dag.
0: Jeg synes, det er en fed, jeg synes, det er en fed vindersang. Jeg er så glad.
2: Det er fedt. Det er
0: bare nice. Jeg elsker mangfoldigheden, fordi I var bare sådan, det er mange genrer.
2: Ja, det er det. Er
0: mange
2: det var,
0: retninger.
2: Der var mange retninger
0: rigtigt,
2: ja. I den sang.
0: Mm. Jeg tror, man kan nå på 3 minutter.
2: Ja.
0: Nu kommer der også en sang, den er bare præcis lige så lang tid som Banga Nanga. Det er fra Jack Harlow. First Class. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: MSA.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
11: Hey, it's me, Martin Garrix.
12: Martin Garrix.
11: This is Ed Sheeran.
13: It's a real wine for Peter.
11: Make sure to check out our new single
14: right now on Radio ABC.

0: En sang, som lå på en harddisk i mere end 10 år, og lige pludselig så besluttede sig for, den skal altså udgives. Det her var Martin Garrix, Ed Sheeran på Radio ABC med Repeated ABC Power Hits.
1: Jeg kan fortælle, at i lørdags, mm-hmm. der var jeg til Allingåbro Motorfestival.
0: Ej, hvor godt. Var du glad? Var det fedt? Var du fuld?
1: Jeg var det hele. Det var mega fedt. Jeg prøver at komme hvert år. Det er ikke altid, jeg lige kommer, men i år, der var jeg der. Ja. Og hver gang jeg sådan nævner over for andre end mine venner, jeg skal afsted med, at jeg skal afsted til den her motorfestival, så er de sådan, hvad er det? Altså, hvad laver man til
0: det? Er det ikke bare træk til træk, bare lidt større?
2: Jeg har heller aldrig været til den her motorfestival, så jeg vil egentlig også godt høre om, hvad er det egentlig, sådan, der sker derude?
1: Jamen, hver gang folk spørger, så har jeg lidt svært ved at finde på et svar, og jeg ender bare med at sige, det er en masse lamme biler, imens du drikker øl.
2: Sådan.
1: Men der er altså meget mere, ja. Fordi jeg har fået lidt hjælp af internettet.
2: Ja.
1: Og jeg kan fortælle, at Allingåbro Motorfestival, det er en stor årlig motorfestival på Djursland.
2: Mm.
1: De samler altså alle folk til byens største fest i Allingåbro. Og du kan blandt andet opleve drag race, DM i traktor, tractor pulling. Så er der driftopvisninger, der er motocross, der er amerikanske biler, du kan kigge på. Og så er der live musik også.
0: Hvor meget husker du egentlig?
1: Jeg var så fuld var heller ikke. Jeg husker sådan nogenlunde.
0: Okay.
1: Men festivalen, kan jeg så også sige, handler faktisk ikke kun om motorsport. Fordi Nej. Hvis du lige alt det opremser, tænker jeg, det lyder virkelig kedeligt. Så kan jeg sige, det handler altså også om en kæmpe folkefest.
2: Mm.
1: Hvor der kommer sindssygt mange mennesker for at bare hygge sig. Altså både fra byen, men altså også udefra. Jeg er forresten ikke, jeg er jo ikke fra Allingåbro.
0: Nej.
1: Men jeg kommer stadig hvert år, for jeg synes, det er skide hyggeligt. Mm. Og apropos det her med det sociale. Jeg kendte jo ikke rigtig nogen, der boede i Allingåbro, men fordi at min kammerat kendte nogen, som kendte nogen, som boede i Allingåbro,
2: ja.
1: Så endte jeg med at sidde på en terrasse med totalt fremmede mennesker og bare hygge.
2: Ej, hvor godt. Det er også en god måde at møde nogle mennesker.
1: Det er så fedt.
2: Ja.
1: Og det er altså det sociale. Det er, at du behøver ikke gå så meget op i motorsport eller biler eller så videre. Det, ja.
2: Ja. Jamen, jeg har også været i Herning til det der motorfestival, der er derovre. Men min mand, så gav jeg ham i gave.
1: Mm.
2: Og jeg, altså motor, altså bil og sådan noget, siger ikke mig noget. Men jeg synes faktisk, det var rigtig en god oplevelse.
1: Ja.
2: Vi så drift, og jeg fandt ud af det, jeg synes, jeg er mega fedt. Men det havde jeg jo ikke fundet ud af, hvis ikke jeg var taget afsted.
0: Nej.
2: Så nogle gange så er det også det der, man kaster ud i noget, man måske ikke lige tænker af en.
1: Ja, præcis.
2: Så her får man en oplevelse, man ikke havde troet, man fik.
0: For er det da dejligt. Og så har du anledning til at se en Fast and Furious-film, som hedder Tokyo Drift.
1: Ja.
0: Som handler om kun at drifte. Det går bagefter at lande, og nu tænker, okay, nu er det for meget. Nu står jeg fanden heller. Prøv at høre, hvor var det dejligt, Signe, at høre sådan, at man bare kan dyrke et fællesskab.
1: Ja, lige præcis.
0: Om det så kun er for en enkelt dag stadigvæk. Et fællesskab. Morgen, kammeraterne.
1: Det er
0: Jysk for ven. Jeg er en ven af programmet. Birte.

Der er mange, der siger, at det ikke er sommer, før Calvin Harris har udgivet en sommersingle. Og det gør han altså her. Den hedder Satisfy sammen med Jazzy. Den har i hvert fald den der sommervibe. Og selvom der kun er en 11-12 grader udenfor, så drømmer man sig lidt til 28 grader. Og når koldt at drikke i skyggen, når man hører det her nummer. Nyhederne er på vej. Først 3 minutter med Beach Party-aktuelle Juste og Jack Stein. Turn the lights off.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland holder i dag temadag på Regionshospitalet Randers. Dagen byder på rundvisning, oplæg og indblik i aktuelle udviklingsprojekter. Programmet byder blandt andet på rundvisning i akutafdelingen og Vita-byggeriet. Herefter følger oplæg om psykiatrien og hospitalets udvikling. Dagen skal give et samlet billede af hospitalets arbejde med behandling, udvikling og fremtidens sundhedstilbud. Sæsonen er slut for Randers FC, der nu går på ferie, inden der skal kigges frem mod næste sæson. Som udgangspunkt bliver det fortsat med Rasmus Battelsen som cheftræner, og det er også det, han selv ser for sig. Det fortalte han efter 0-5 nederlaget til FC København. Min kontrakt er 2 år endnu, og jeg er glad for at være i Randers, lød det fra Battelsen, der dog er bevidst om, hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Det kan både være klubben, der synes, der skal skiftes, og der kan også lande noget på mit bord, som jeg synes er for godt til at afvise. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom.
2: Tak for det, Dan. Du er blevet opdateret. Hvad så med vejret i dag? Det kommer her. Garanteret at se de lidt mørke skyer derude. Det betyder også, at det er en regnværsdag. Der kan også være torden, men i løbet af middagen og eftermiddagen opklaring og sol på vej. Aktuel Ebeltoft og Greno. Maja Randers, alle 11 grader. Godmorgen.
3: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Thea.
4: Hej min pige. Er der sket noget?
5: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
4: Ja.
5: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
4: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
5: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
4: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
5: Så er det jo bare at sige.
4: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Greno. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker. Helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Greno til Gademusikerfestival. Det er gratis.
7: Hej, det er Per fra Greensel. Vi har simkort til udstyr næsten gratis. Alarm simkort 19 kroner per måned. Simkort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensel.dk. Eller besøg os på Jomfruøen. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
8: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
9: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
10: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
9: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
8: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
11: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Kreta og den sang, der hedder Save Me Tonight. Morgenkammeraterne er endelig tilbage efter en eller anden ferie, vi aldrig kan huske, hvorfor vi egentlig havde fri.
1: Først i himmelfart, først i himmelfart.
0: Vi fik en lang forklaring af vores gode alfakollega, som fik fortalt, at det var noget med Gud, der skete der. Så siger Bibelen det her.
1: Ja. Det er Jesus, der tager op til himlen efter at gå rundt på jorden, efter han var død.
0: Tak. Ej, var det godt. Nu kan
2: jeg en god, hurtig forklaring.
0: Yes. Det var meget exceptionelt godt, egentlig, at kunne gøre det på det så faktisk. Få linjer. Lige inden at vi hoppede på ferie, så kom det også frem, at den by, vi laver radio fra, Randers, vi er placeret ved Randers station, er gået fra en 6. til en 7. plads, når det handler om antal indbyggere.
1: Nej!
0: Vi er blevet overgået af Horsens.
1: Af Horsens.
0: Oh. Af alle steder.
1: Og det er bare på grund af den sang.
0: Ej. Ja, det kunne godt være, det var derfor.
2: Helt ærligt.
0: Men der bor altså 219 færre mennesker i Randers end i Horsens.
2: Helt ærligt.
0: Og Horsens har været godt i gang med sådan en run, ikke?
1: Ja.
0: Jeg vil bare lige dele en tanke.
1: Hvad så?
0: Jeg skal have jeres godkendelse, inden jeg går videre, fordi jeg kan ikke bare gå til alle på vegne af morgenkammeraterne, så er det kun mig, der har den holdning.
2: Ja.
0: Nu tænker jeg, Roy Run, det er min uge. Der kommer, at 49% af dem, der deltager i Roy Run, er sådan nogle, der skal løbe for første gang.
1: Åh oh, ja.
0: Det er jo vist, at folk kommer fra andre byer.
2: Ja.
0: Som ikke nødvendigvis er Randers. Det kan jo være, at de kommer fra Horsens, Viborg, Hobro, Aalborg. Der er mange steder, ikke? Som skal være med i løbet på mandag.
2: Ja.
1: Hvor vil du hen?
0: Jeg vil have fat i vores, det der hedder Imaging Producer, det er ham, der lavede de seje jingler og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi eventuelt skal lave sådan en lille kampagne. Ikke propaganda, det er ikke Rusland, men det er bare for at sige,

0: gider ikke spille Horsens.
1: Nej.
0: Så nu får I en lidt smadret udgave af Randers Station for sådan. Gode gamle TV2.
1: Ja, tak.
0: 219, det burde kunne lade sig gøre.
1: Ja.
0: Vi ses til Roy Run. Kommende tilflytter.

0: Randers Station fra TV2.
1: Altså, jeg må bare sige, jeg så, ja, at Tobias Rahim valgte at fejre mesterskabet i Aarhus i går.
0: Åh, kæmpe fest var der. Hammers i Tøfting, du, de havde det fedt.
1: Hvis Randers nogensinde vinder mesterskabet, så inviterer jeg TV2.
0: Det er vel også den eneste, som vi kan invitere.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, der er nogle navne, som vi kender i branchen, som altså...
1: Ja, ja.
0: Altså Dofa, der er Kolding Mausing. Altså, der er nogle navne der, som jo er Randers, ikke? Men TV2 og Randers Station, den kan vi regne med.
1: De skal komme.
0: Den dag Randers FC vinder mesterskabet.
1: De skal komme.
0: Så forventer vi det i hvert fald.

hun gået til at blive en af de allerstørste danske popstjerner, og det er med god grund. Det var Livsforladt her fra Annika. Morgen, kammerater, sender videre til Dan Jensen. Det er klokken 9, men inden der er der musik for Gops, Rasmus Ebak og Ankerstjerne. Skru op for 1000 år.

0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah?
13: And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
14: Cut your hair, I see.
13: Do you like it?
14: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
16: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj. Every
17: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
20: lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland holder i dag temadag på Regionshospitalet Randers. Dagen byder på rundvisning, oplæg og indblik i aktuelle udviklingsprojekter. Programmet byder blandt andet på rundvisning i akutafdelingen og Vita-byggeriet. Herefter følger oplæg om psykiatrien og hospitalets udvikling. Dagen skal give et samlet billede af hospitalets arbejde med behandling, udvikling og fremtidens sundhedstilbud. Sæsonen er slut for Randers FC, der nu går på ferie, inden der skal kigges frem mod næste sæson. Som udgangspunkt bliver det fortsat med Rasmus Battelsen som cheftræner, og det er også det, han selv ser for sig. Det fortalte han efter 0-5 nederlaget til FC København. Min kontrakt er 2 år endnu, og jeg er glad for at være i Randers, lød det fra Battelsen, der dog er bevidst om, hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Det kan både være klubben, der synes, der skal skiftes, og der kan også lande noget på mit bord, som jeg synes er for godt til at afvise. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe fra turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom.
2: Nu er du blevet opdateret. Alex Warren på vej med Fever Dream om lidt. Ellers en mandag, som er med regntorten. Men også periode med sol i løbet af eftermiddagen. Temperatur op til 16 grader. Og aktuel Æbletoft og Greno, Maja 13, Randers 12 grader.

0: Som lovet, Alex Warren med Fever Dream. Du kan altid være med hos morgenkammeraterne. Ring eller sms 28 36 12 12. Musikønsker, trafikale opdateringer, haterbeskeder. Skal sende på mail til ole@radioabc.dk. Det er vores direktør. Og må han jo tage imod det. Så må han have vores feedback.
1: Ja.
0: Har I haft en god morgen indtil videre?
1: Det var en dejlig morgen.
0: Er I glade?
1: Ja.
0: Jeg, der er ikke nogen af jer, der har været sådan en gang med gave eller sådan noget.
1: Hvad? Faktisk, altså nej, ikke i dag faktisk. Men jeg kan også huske, du havde en historie, Stefan, her for, jeg kan ikke huske, det sidste uge eller forrige uge, hvor du fortalte, at det der med gave, det smitter. Det smitter helt vildt. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig sådan at komme lidt til det der med, at gave smitter. Fordi en ting er, at det smitter mellem mennesker, det smitter mellem dyr, det smitter mellem mennesker og dyr. Så smitter det faktisk også så meget, at det kan smitte til et foster.
0: Hva?
1: Ja. Så man har fundet ud af, at når en kvinde er gravid og har et barn i maven, så hvis hun gaber, så inden for cirka 90 sekunder, så gaber babyen også ind i maven.
0: Det har jeg faktisk hørt om.
1: Er det ikke lidt vildt?
0: Jo, jeg har hørt om det før. Var det sindssygt?
1: Ja,
2: det er virkelig vildt.
1: Ja, og de kan faktisk gabe allerede fra 11 uger. Sådan et foster der.
0: Jeg synes, det er ærgerligt, at af alle ting, som vi kan smitte med, det er at gabe. Altså, du vil jo ønske, du ønske, der var noget andet, du kunne aktivere, sådan at din datter lige rydder op af sig selv og sådan noget, ikke? Altså,
1: jo.
0: Jeg sådan sige, hvis man sagde, når lyder, så...
1: Det smitter nogle gange.
0: Ja, det er ikke altid, det virker.
2: Ej, okay.
1: Så det var bare sådan en lille fun fact ovenpå det der med... Ja, det smitter så meget, selv ufødte børn, ja, de gaber simpelthen også.
0: Nu går der bare sport ind, jeg havde lige
1: håbet. Så jeg tror, en ting, du kan være helt sikker på, hvis du gaber, så du aldrig alene.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Erhverv. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Vil du lige række med solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Bowser med Magnetic 921 her hos Morgenkammerater, som siger velkommen tilbage efter en forlænget weekend for mange.
1: Vi skal snakke lidt om et dyr, som bliver talt rigtig meget om herhjemme i Danmark. Det er ikke lige her i Østjyllands område, vi har flest af dem, men jo især i Vestjylland og Nordjylland og sådan noget, har de jo rigtig
0: blåvaler.
1: Mange ulve.
2: Hvad?
1: Ulve!
2: Ulve.
0: Og ulve, ja selvfølgelig.
1: Ja, klar, ja, ja. Det er rigtig splittet, den her samtale og snak, der er om ulve, fordi nogen de er bange for dem, og andre er fascineret. Men er ulven naturens skurk, eller er det måske bare, fordi den har fået et dårligt ry? Det kunne jeg godt tænke mig lige sådan at fortælle lidt mere om.
0: Og det har ikke noget at gøre med FC Midtjylland-fans. Det handler om rigtig ulve, ikke?
1: Jo.
0: Jeg kan godt at vide, hvorfor er vi har fået at vide sådan, at pas på ulven. Og ja. Folk er, altså det kan få folk sind i kog, som jeg aldrig har oplevet før. Så hvorfor er det, vi har lært egentlig at frygte ulve? Det er sådan det der, jeg tænker, det må du vide handler om.
1: Ja, det jeg ved ikke, nu vil jeg vise alt om. Men jeg kan i hvert fald godt fortælle, at naturformidler Lene Sanderhoff, hun fortæller, at frygten for ulve er historisk. Fordi for 1000 år siden, der var vi mennesker meget, meget afhængige af vores husdyr og vores landbrug. Og der kunne ulve godt være et problem. Fordi hvis en ulv, den kom og tog en ko, så var det faktisk katastrofe for hele familien. Altså, så havde de jo ikke mad. Fordi dengang levede vi jo rigtig meget af de dyr, vi havde stående. Ja. Så der var det ret problematisk. Og så begyndte man også at have ulve som en del af eventyr.
0: Okay.
1: Som jo også blev skurken, for eksempel Rødhætte og de tre små grise.
0: Ja, det er jo ikke en ræv. Det er jo ikke en ræv.
1: Det er ikke en ræv, det er en ulv.
2: Det er en ulv.
1: Altså, man har også en rigtig mange forskellige, sådan, ligesom du siger, ikke? Ordsprog, ulven kommer, noget negativt. Ikke? Mm. Så man har ligesom sådan igennem historien bare ladet ulven med noget negativt.
0: Det er ikke ordentligt.
2: Men gør ulven så noget godt? Altså.
1: Det gør den nemlig. Fordi ligesom alle mulige andre dyr i naturen, så er ulven jo også en del af økosystemet. Og noget af det, den blandt andet gør, det er, at nogle af de her byttedyr, som hjorte og andre ting, de bevæger sig mere rundt, når der er ulve i området. Fordi de jo helst ikke skal stå samme sted og være godt bytte.
2: Ah, ja.
1: Så det vil sige, det gør faktisk, at naturen bliver mere varieret, fordi de ikke græsser konstant i et område, men de bevæger sig rundt. Og det er rigtig godt for økosystemet. Udover det, så når ulve dræber andre dyr, det er jo bare sådan, naturen er, og de efterlader sig i naturen. Selvom det godt kan se lidt voldsomt ud, så er det jo faktisk mad for insekter, rovfugle, ravne osv. Så det gør faktisk, at mange af de her dyr, blandt andet også insekter, de bedre kan overleve.
2: Men hvad så med os mennesker? Altså, kan vi leve sammen med ulven?
1: Og det er jo så nemlig det. Det gode spørgsmål er, kan vi finde plads til os alle sammen? Og hende her, Lene Sanderhof, hun mener altså, at det kan vi sagtens. Hvis vi kigger på rigtig mange andre steder i verden, er der jo nogen, der lever med meget farligere dyr. Altså tiger og løver og sådan noget.
0: Altså, som en, der har en bedre halvdel fra Finland, der bliver grint lidt og sagt, åh ja, bjørne.
1: Præcis. Ej. Så jeg tror, det handler bare rigtig meget om, at vi skal lære at forstå ulven, i stedet for at frygte den, så vi kan give plads til både os og den.
0: Ej, hvor dejligt. Jeg har jo hørt om kanin og en ulv, der har det fedt sammen.
1: Ja.
0: Har I set filmen Zootopia?
2: Nej, ja.
1: Ja, det er rigtigt.

0: No Brooke Boys fra Disco Lights til Nasha. Til gengæld er der en smadret dreng her i studiet, hva'?
1: Ja, vi når
0: et sekund efter, at jeg har startet sangen, og så retter I på mig.
1: Ja.
0: Det handlede jo om ulve og deres eksistens og så videre. Og så siger jeg, hey, er der ikke den der film med en ulv og en kanin, Zootopia? Så siger jeg, jo, så det starter sangen, og hvad siger I så bagefter?
1: Det er en ræv. Ja, det er en ræv. Det er ikke en ulv. Det er en ræv.
0: Det er faktisk, er det ikke ulven, der er skurken egentlig?
2: Nej, det er ikke en ulv, men det er noget andet dyr, der minder om en ulv.
0: Jeg prøvede lige at få en halv sejr. Det er fint.
2: Nej,
0: jeg bare sige. Så hvis I gerne vil se en ræv og en kanin, så er Zootopia at finde på Disney Plus. Og jeg tror også, Thor...
2: Rigtig god film.
0: Ja.
2: Thor er der også, ja.
0: Mm? Mm. Har du kunnet klare uden at græde, Signe?
2: Nej.
0: Nej, okay. Så vil du gerne græde på en mandag, så er det bare Disney Plus, du skal finde nu.
3: Hi everyone. I am Regan.
4: It's Troye Sivan.
5: Tia.

0: fængsel.
1: For kæflon, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
2: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
3: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
4: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
5: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
4: Åh, nej. Får jeg nu det hele væk igen?
5: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
4: Jamen, det er jo næsten gratis. Altså, prøv, jeg finder bare selv ud.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Eminem, Lose Yourself tilbage i tiden på ABC. Morgenkammeraterne.
1: Og nu er der altså også lige blevet tid til at kigge lidt tilbage på tidligere i dag, hvor Signe, hun kunne lære os noget helt nyt, som jeg faktisk oprigtigt tror, jeg skal prøve.
0: Næste gang, man skal indgå en samtale, så skal man bruge det udtryk, hun kom på, eller hvad?
1: Ja.
0: Det lød sådan her tidligt.
2: Jeg har lært noget nyt i min ferie.
1: Hvad har du lært?
2: Jeg har lært et nyt udtryk
1: i
2: den her Kristi Himmelfarts ferie.
1: Ja.
2: Og det er ikke, hvad Kristi Himmelfart betyder, Stefan.
0: Nej. Fint.
2: Det er et nyt udtryk. Fordi jeg har selv været ude på landet i den her ferie, været til noget motorfestival. Men hvis man ikke er fra landet, og jeg måske ikke forstår så godt jysk, så skal du lige lytte godt efter nu.
0: Ja.
2: Lige følge godt med i hvert fald. Fordi det nye udtryk, jeg har lært, det er at tage på en snier.
1: En snier?
2: At tage på en snier.
0: Jeg stopper lige musik. En snier.
2: Ved I, hvad det betyder?
0: Jeg har jo desværre sådan nogle lidt, ikke sjove tanker, men du ved godt sådan lidt, der er en, der laver en snier.
2: Nå, ikke lige på den måde. At tage ud på en snier.
1: Ja.
2: Det foregår, at du er ude og køre i din bil,
0: ja.
2: Og nu har jeg lige en jysk fyr
1: sådan.
2: Til at forklare, hvad en snier går ud på.
3: Du ligger max i anden gear. Ingen lyd næsten, og så har du bare masser af lys. Kører du ud af en eller anden skovvej, og så kigger du efter rådyr og dådyr det hele.
1: Åh, det er sådan en naturtur.
2: Det er lidt af en naturtur. Det er fordi, når man er fra landet, så er der mange, der godt kan lide bare at tage ud og køre.
1: Ja.
2: Fordi det er sjovt, og det er hyggeligt, og der er faktisk ikke andet at lave.
0: Wow.
2: Sådan. Og så har den her jyske fyr fundet ud af en snier. Så tager du bare ud med fuld lys på dine lygter. Ud en eller anden skov, siger han.
0: Ser på dyr.
2: Og så ser du på dyr.
1: Okay.
2: Ser du på rådyr, for du gør ikke noget ved dem.
1: Nej, du kigger bare på dem.
0: Men ellers de samme, man møder i byen.
1: Ej, det er lidt hyggeligt,
0: arm faktisk. Arm i karmen, dem der lige kører 10 km langsomt eller andre. Det er bare på landet, det her.
2: Det er bare på landet, det her, ja.
0: En wow.
2: Så det er bare lige til næste gang, hvor du måske er fra landet og tænker, jeg keder mig. Vi tager ud på en køretur.
0: Hvad gør vi så?
2: Vi tager ud på en snier.

0: Mr. Know It All fra Teddy Swims. Slut på et finale. Så får du ikke mere for den 25 øre.
1: Nej, hvad ved du hvad?
0: Så er der nogen, der har en 25 øre hoved, så vil jeg sige held og lykke med at kunne bruge den på ét produkt.
1: Ja, jeg tror heller ikke, man kan bruge mere. Jeg tror, de er udgået.
2: Ja, det tror jeg faktisk også, de er.
0: Detalje, men ja.
1: I morgen, der skal vi snakke lidt om det der med at se tilbage på sin barndom. Og så tænke over, hvor man er nået til i dag. Fordi ja, vi skal nemlig snakke om, hvad vil dit barndomsjeg synes ved dig, der hvor du er i dag, er noget af det sådan, bedste, du har gjort.
0: Godt at blive skuffet, at du ikke bliver brandmand, men okay, så kan det være, at du bliver et eller andet vildt i livet.
1: Ja, og det hænder vel ikke, heller ikke nødvendigvis om, hvad man bliver, men nej, måske også bare noget, man har gjort, eller ja, et eller andet, så man sådan kan tænke, hvis jeg havde vidst det om mig selv, da jeg var 10, så ville jeg have været mega stolt.
2: Mm.
1: Jeg tror, det er meget godt at sådan have det perspektiv nogle gange.
0: Og så har du tænkt som mor, hvordan din datter, nu er hun 4, prøv at tænke på, når hun bliver 17.
1: Ja.
0: Hvad hun når jo oplevet i livet på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Og rumforsker, er det muligt sejt.
1: Det kan være, hvad med.
0: Jamen, morgenkammeraterne sender videre til Jørgen og Mega Nice. Fuld formation af morgenkammeraterne i dag. Der bliver snakket. Skal jeg kigge under bordet, siger din datter?
1: Ja. Hej! Hun er under bordet.
0: Nej, hun er under bordet, ja. Hun er faktisk den bedste. Den bedste af os 3-4 værter.
1: Ja.
0: Vi tjekker ud. Tilbage igen i morgen. Hej!
1: Hej hej!
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah? And what was it those kids used to call you?
18: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
18: Cut your hair, I see.
19: Yeah, you like it?
18: I liked it better when it was long.
20: She's gonna live forever.
18: I know.
21: Eleanors sandhed i biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner.
0: Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
20: Bring it back, bring it back.
22: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC. I got

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Grenaa tager nu næste skridt i en stor plan for at beskytte byen mod fremtidige stormfloder. Kommunalbestyrelsen skal i morgen godkende et projekt, der blandt andet omfatter et dige ved Ringvejen, højvandsmur langs Kattegatvej og en sluse i Grenaaen. Et projekt, der tilsammen skal sikre byen mod stormflod med vandstigninger på op til 2,5 meter. Projektet er en videreudvikling af Grenaa Næse for Vand, der er en strategisk udviklings- og klimatilpasningsplan for Grenaa by og havn. Anlægsarbejdet skal miljøvurderes, inden projektet kan gå i gang, og hvis tidsplanen holder, kan byggeriet af stormflodssikringen begynde i 2028. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldes på rådhusets balkon. Det sker kl. 17. Den hidtil største straffesag om illegal produktion af cigaretter handler om millioner af kroner. På en fabrik blev der fremstillet flere end 216 millioner cigaretter, hævder anklagemyndigheden. Desuden var der ifølge tiltalen planer om at sende yderligere 72 millioner på markedet. Sagen indledes i dag ved retten i Holbæk, hvor to mænd er tiltalt. De risikerer ikke bare fængselsstraf, men også en bøde på 592 millioner kroner. I dag vil Dirch Passer være fyldt 100 år, men han blev kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg. Han var landets ubestridte revykonge og medvirkede i omkring 100 film.
2: Det sagde Dan Jensen. Hvad i dag? Jamen, specielt i den vestlige del af regionen kan der komme byer i dag, som i øvrigt kan være med torden. Men der kommer heldigvis også perioder med lidt sol i dag, svagt jævn vind og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Ebeltoft er på 13, Grenaa 12, Hadsund 13 og i Randers er der 14 grader.

Bare rolig. Jeg går ingen steder. Jeg er med dig de næste 4 timer. Det var Rosa Arti Arti. Hej med dig. Jørn her. Velkommen til Mega Nice. Så bliver det mandag igen. Ofte håber, du har haft en god Kristi Himmelfarts ferie. Og ikke lige frem, fordi det var det bedste vejr. Hallo. Jeg tror jeg godt, vi kunne få nogle af vores værpenge tilbage igen. Nå, ja, hey. Men ved du hvad, allerede nu, så kan jeg love dig, at det bliver meget, meget bedre. Fordi pinsen er lige om døren med Royal Run. Og rent vejrmæssigt, der ser det ud til at blive intet mindre end fantastisk. Det skal vi kigge lidt nærmere på her lidt senere. Vi glæder os rigtig meget. Og det tror jeg, hele Randers gør i øvrigt, til Royal Run bliver skudt af sted om en uge, præcis. Og ellers, jamen, vi skal lige kort vende Eurovision her lidt senere i programmet. Lidt om cykling, der er gang i 7 detaljer, der er lidt popslader. Vi skal forbi Dua Lipa, vi skal forbi Drake, vi skal forbi Chris Brown. Der er sket en masse forskellige ting og sager, så det kan du godt glæde dig til at have over de næste par timer på Radio ABC. Som altid, har du lyst til at gøre med selskab, så gør du det bare ved at tjekke ind på ABC Hotline. 28 36 12 12 er nummeret. Smid mig en besked, hvis du har lyst. Det her, det er Harry Styles, som tog hold på sin verdensturné her i weekenden. Aperture.

0: Parka og Flue i et spin fra deres seneste album Vild Ungdom. Mega nice, vi tager et kort break, og så fortsætter musikken om lidt med The Second Voice.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Det her er Radio ABC.

Sikkert sprog, hun har nogle dame. Bella Kay var det med I Love It, I Love It, I Love It. Mandag formiddag, det er mega nice, BBC Jørgen her. En mandag med udsigt til stadigvæk noget ustadigt vejr. Der kommer lidt skyer, der kommer lidt solen, der kommer også nogle byer. Men trods alt op til små 16 grader i dag, så forholdsvis lunt vejr. 18. maj, som på mange måder er sådan en speciel dag. Først og fremmest, så har Mols-linjen fødselsdag i dag, fordi at det var i dag 1966, at den første færge går mellem Ebeltoft og Sjællandsodde, færgen Mette Mols. Og det er altså præcist 60 år siden i dag. Jeg ved, om de også havde sådan en slagsang dengang. Det tænker jeg lidt. Den hed ikke Kombardo. Den hed Kombardi. Ja, dengang, der var man ikke dus. 18. maj 1993 var i øvrigt også en dag, som er gået over i det danske historiebøger, fordi der stemmer vi om Maastricht-traktaten med de fire undtagelser fra det europæiske samarbejde. Danskerne vælger at sige ja, hvilket fører til kæmpe optøjer på Nørrebro i København. Og for første gang i fredstid, der affyrer politiet altså pistolskud mod demonstranter. 11 af dem bliver såret. Det var vilde scener. Og så meget apropos i Eurovision her i weekenden. I dag, der er det præcis 13 år siden, at Danmark vandt Eurovision. Med sangen Only Teardrops, sunget af Emily DeForest. Som jo oprindeligt blev født i Randers og opvokset i Maja. Men det er altså seneste gang, at vi har vundet Eurovision. 20. plads her i weekenden, det var altså sådan. Jeg tror godt, man kan sige. Det er godkendt. Det er godkendt.

0: 5 år tilbage i tiden med David Guetta og John Newman. Det var How Will I Know If You Really Love Me. Mega Nice fortsætter lige om et øjeblik med Bebe Rexha.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Oplev Katinka, årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenaa. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenaa til Gademusikerfestival. Det er gratis.
3: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
8: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Du lytter til ABC.

Ray og Where's My Husband. Mega nice på Radio ABC. Solskin uden for ABC-studiet lige i øjeblikket. Det er da rart, når den endelig er der. Jeg havde lidt højere forventninger. Jeg skulle nok ikke have sat barn så højt for Kristi Himmelfartsdagene. Ej, det var lidt kedeligt, lidt for gråt, lidt for blæsende, lidt for regnende. Men hey, lige om lidt, så er det pinse. Og det betyder jo også, at der er Roll Run. Og skal man iklæde sig en eller anden form for regnsikret materiale, for at det ikke bliver en våd oplevelse? Nej! Tværtimod, vi er helt over i den anden grøft. Rent faktisk, så lyder meldingen fra DMI, at pinsen kan gå hen og blive den første officielle meteorologiske sommerdag. Der er noget i gære, siger vagthavende meteorolog Marie Tim til BT. Nyeste prognose, vi har fået, har lavet et lille twist, for den tænker, at nu skal sommeren komme, og vi skal se pinsesolen danse. Og det betyder herhjemme, at det kan blive helt op mod 25 grader, hvilket altså vil betyde, at det er årets første meteorologiske sommerdag. Fra DMI er man sådan stadigvæk lidt forsigtig i forhold til de 35 grader, men Marie Tim siger, hun vil i hvert fald gerne love, at temperaturerne bliver over 20 grader. En dag i lejet 20-24 grader. Så hey, det kan næsten ikke være bedre planlagt. Og det er måske også en god opfordring til, at man lige husker for det første at få fundet solcremen frem, hvis man ikke har gjort det endnu. Og skal man være med i Roll Run, så skal man måske også lige overveje sin form. Hvor hurtigt kan man løbe, så man ikke overopheder. Så for at få indtaget noget væske undervejs. Og vi skal jo nok sørge for at holde dig opdateret hele vejen igennem, fordi udover hele ABC-redaktionen løber med til Roll Run på mandag, altså om præcis nu, så er vi altså også live hele dagen fra Randersbro, hvor vi dækker den store begivenhed. Og sørg for at holde opdateret på, hvad der sker, ikke mindst også med trafikken, fordi at store dele af det centrale Randers bliver jo altså lukket fuldstændig ned for al trafik. Og det, hvis du er i tvivl om, hvordan og hvorledes, så skal du nok bare lige tjekke Randers Kommunes hjemmeside. Randers Kommune har en hel side dedikeret til Roll Run, hvor du altså kan læse lidt mere om de foranstaltninger, som ruller ud på mandag til Roll Run her.

Albert Heath og Daisy på Radio ABC. Det er mega nice. Lige nu 11 minutter før 11. Her i weekenden, der var der jo ny musik ude fra Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. En sang, som hedder Repeat It. Det er vores nye ABC Power Hit. Den kan du høre lige på den anden side af nyhederne. Men inden da, blandt andet den her fra Christoffer.

0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: El. Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Vestre Landsret har frifundet en tidligere skovrider fra Naturstyrelsen i en sag om vanrøgte af kreaturer i Mols Bjerge. Skovrideren blev ved retten i Randers idømt 3 måneders betinget fængsel. Byretten mente, at han var ansvarlig for vanrøgte op mod 76 kreaturer i vinteren 2020-21. Han nægtede sig skyldig og ankede dommen. Landsretten har nu ændret afgørelsen og frifundet ham. Samtidig skal statskassen betale sagens omkostninger i både byrets og landsrets. Grenå tager nu næste skridt i en stor plan for at beskytte byen mod fremtidige stormfloder. Kommunalbestyrelsen skal i morgen godkende et projekt, der blandt andet omfatter et dige ved Ringvejen, højvandsmur langs Kattegatvej og en sluse i Grenåen. Et projekt, der tilsammen skal sikre byen mod stormflod med vandstigninger på op til 2,5 meter. Projektet er en videreudvikling af Grenå Næse for Vand, der er en strategisk udviklings- og klimatilpasningsplan for Grenå By og Havn. Anlægsarbejdet skal miljøvurderes, inden projektet kan gå i gang, og hvis tidsplanen holder, kan byggeriet af stormflodssikringen begynde i 2028. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket, det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver.
2: Værmæssigt så bliver det sådan lidt en blandet mandag. Nogle gange solskin, så kan der komme nogle skyer. Og specielt i den vestlige del af det østjyske, der kommer der også byer i dag, måske med torden. Svag til jævn vind og temperatur op mellem 12 og 16 grader lige nu. Ebeltoft, Grenå 13, Hadsund 14, og i Randers er der 15 grader.
3: Hey, it's me, Martin Garrix. Martin Garrix. This is Ed Sheeran. It's a real wine for Peter. Make sure to check out our new single right now on Radio ABC.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
1: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
0: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
1: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
0: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
1: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
0: før vi kommer til at sælge igen.
2: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhald Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhaldauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
4: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
5: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
6: For hæflon, Lars, du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De kort til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
7: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allierens. Vi alle behandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allierens.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Skal man have en klassiker, så bliver det ikke meget bedre end det her. Swedish House Mafia, John Martin og Don't You Worry Child på ABC. Annika, livsforladt var der også. Om et øjeblik. Sanginden Darlin, som jo var forbi for nyligt hos Emilie ABC i eftermiddag. Det interview, det kan du jo fange som podcast, der ligger på RadioABC.dk. En af de artister, som jo kommer og spiller til ABC Beach Party 2026. Men først, Huntrix. ABC.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

Alex Warren og Fever Dream på Hot ABC. 14 minutter før frokost. Tid til madpakke. Og en update fra Dan Jensen i ABC-nyhederne, altså her lige om et kort øjeblik. Inden da blandt andet spansk Olivia Bay og Sabado Noche og beach party musik fra Bache Bar på Bayer Take Me Away efter den her kæmpe hit fra Tame Impala sammen med Jenny, der Dracula på ABC.

0: og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: leg fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Vestre Landsret frifinder i dag en tidligere chef fra Naturstyrelsen i den meget omtalte sag om vanrøgt af kvæg i Mols Bjerge. Den tidligere skovrider Peter Brostrøm blev ellers sidste år idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers. Her blev han fundet ansvarlig for at vanrøgte op mod 76 kreaturer, men landsretten har altså slået en streg over den dom. Retten mener ikke, at Peter Brostrøm som leder var strafferetligt ansvarlig for de lovovertrædelser, der fandt sted. Det oplyser retten på sin hjemmeside. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Fejringen af det danske fodboldmesterskab i aftes i Aarhus gav ingen større problemer for politiet, det siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Hovedparten af deltagerne opførte sig fint, også taget i betragtning af alle de følelser, der er i spil, siger politiinspektøren. Undervejs blev 3 personer noteret for ulovlig afføring af fyrværkeri. 2 grupperinger stødte sammen i et slagsmål på Frederiks Allé, og det resulterede i en sag om vold. Desuden har politiet registreret 4 sager om euforiserende stoffer og 3 om ulovlig maskering.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lidt blandet vejr i dag. Stor del af tiden, der kommer der lidt solskin, men i den vestlige del af Østjylland, der kan du også i løbet af mandagen risikere byer, måske også med torden. Vi får svag til jævn vind og temperatur mellem 12 og 16 grader i aften, og i nat skydevær med temperatur mellem 5 og 10 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenaa på 14, Hadsund 15, og i Randers er der 16 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

Bowser Magnetic. Mandag middag på Radio ABC. Det er mega nice. John her med lidt popslader på vej. Blandt andet nyt fra Dua Lipa, som forkæler fansene lidt her lige om lidt. Og skal vi forbi Shakira? Hun har jo netop offentliggjort hendes nye sang, Dai Dai, som den hedder, til VM-slutrunden i fodbold. Det var jo ikke første gang, hun har gjort det. Det gjorde hun også i 2010, dengang med Waka Waka. Men det er ikke det, det skal handle om. Nej, det skal handle om Shakiras sådan økonomiske situation. Fordi at for et år siden, der blev hun i den grad ramt af hammeren fra de spanske skattemyndigheder. Men de har til Sønderland måtte trække lidt i land igen. Hvis ikke bare lidt, så rigtig, rigtig meget. Men den historie, den kan du altså også høre mere til her lidt senere i Mega Nice. Felix Jane på vej, Malte Ebert og musik også på vej fra St. Clara. Men først skal nyt med den her fra Thor Farlow og Nora Carter.

0: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek på

Justin Clamp. Oh gosh, I love it. Lige nu til Shakira. Fordi at hun har jo i den grad været, hvad skal man sige, involveret i fodboldverdenen. Hun lavede jo blandt andet den officielle FIFA-sang tilbage i 2010. Det var dengang, der var slutrunde i Sydafrika, ikke? Alle de der vuvuzela-horn. Waka Waka. Og min tante Normega, hun er altså også står for den officielle VM-sang her i 2026. Her i fredags, der offentliggjorde hun sangen Dig Dig. Dig Dig. Som hun har lavet sammen med Burna Boy, som er så den officielle FIFA World Cup-sang. Men udover det, så har hun jo altså også tidligere været gift med Barcelona-spilleren Gerard Piqué, som hun nu er separeret fra. De har to børn sammen. Og netop det faktum, at hun jo har været bosiddende i Spanien i en årrække. Eller hvor meget har hun lige brudt dig, sagde de spanske skattemyndigheder for et par år siden. Ja, det var jo det, der skulle afgøres, fordi at, det var sådan, at hun har fået et kæmpe skattesmæk af de spanske myndigheder. Men den sag, den bliver altså appelleret, og en spansk domstol har nu frifundet Shakira i en sag om skattesvindel, som de sagde tilbage i 2011. De skriver nyhedsbureauet Reuters. Ikke en total frifindelse for skattesvindel, som ellers tidligere har erkendt ikke at have helt overholdt reglerne imellem 2012 og 2014. Men domstolen kræver alligevel trods alt, at det spanske finansministerium tilbagebetaler over 60 millioner euro, som Shakira har betalt i bøder plus renter. Det svarer til over 448 millioner kroner. Altså tæt på en halv milliard i skattekroner. Altså prøv lige at forestille dig, at skatteopgørelsen kommer, og du sidder der med dit MitID og logger på og ser, hvor meget du skal tilbage i skat, og der står 448 millioner kroner. Wowee! Men altså, det var forholdet mellem fodboldspilleren Gerard Piqué og Shakira, som spiller en central rolle i dommen, som er blevet offentliggjort i dag. Det spanske skattevæsen vurderede, at Shakira var skattepligtig i Spanien i 2011 på grund af deres forhold, men man vurderer altså ikke, at de spanske myndigheder har kunne bevise, at hun opholdt sig over 183 dage i Spanien, som det var påkrævet. Og derfor så får hun altså en ordentlig sum penge tilbage, som hun ellers havde betalt. Hun har dog betalt en bøde på 7,3 millioner euro, altså små 54 millioner danske kroner, omkring en sag om skattesvindel mellem 2012 og 2014. Så hun er ikke sluppet helt, men vi kan godt blive enige om, at der er en forskel på at skulle betale 54 millioner og 448 millioner kroner. Så hun ikke er glad.

0: Ed Sheeran, Sapphire på ABC. Og lige om lidt, Teddy Swims. Og hans helt nye, Mr. Know-It-All.
1: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
2: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har simkort til udstyr næsten gratis. Alarm simkort 19 kroner per måned. Simkort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruhytten. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
3: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
4: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
5: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
4: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
3: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
6: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
7: Hinsøj Caravan, det er Jan.
8: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
7: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
8: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
7: Det har jeg altid.
8: Selvfølgelig, fortæl.
7: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
8: Ja, det er rigtigt.
7: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
8: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
7: Det har vi jo næsten lige gjort.
8: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Vi må håbe, at de finder det på et eller andet tidspunkt. Looking for something fra svenske Naked Mechanized på Radio ABC. Det var i 2024, at Dua Lipa, hun udsendte albumet Radical Optimism, og kort efter albumet, så tog hun altså på verdensturné. Har været hele jorden rundt i mere end et år og spille alle mulige steder. Og verdensturnéen, ja, den sluttede altså i Mexico City tilbage i december måned, hvor hun gav hele 3 koncerter. Og lige præcis de her 3 koncerter, ja, de bliver nu foreviget, som Dua Lipa selv har skrevet på hendes Instagram. Nu kan vi nyde de shows for evigt og evigt og evigt. Jeg elsker jer. Ja, hun sagde det 3 gange. Og det hænger sammen med, at man har simpelthen lavet en koncertfilm baseret på de 3 sidste koncerter i Mexico City. Og den her film, nej, det er ikke en, du skal i biografen for at se, eller have en eller anden streaming abonnement eller så videre. Nej, filmen her, den kommer simpelthen på Dua Lipas egen YouTube-kanal. Den 21. maj, det vil sige, det må jo blive på torsdag, er det ikke det? Hvor du kan se den ganske gratis. Hun har allerede uploadet en trailer. Og dagen efter, så udsender hun altså livealbumet med Dua Lipa Live from Mexico. Så godt nyt for fansene. Altså mulighed for at tjekke den her koncertfilm gratis på Dua Lipas YouTube-kanal fra på torsdag. Skal jo det hele at sige, at hendes Radical Optimism-turné, det var altså også en indbringende affære for den britiske sangerinde, fordi at den indtjente over 900 millioner danske kroner. 1,2 millioner solgte koncertbilletter på 59 shows. Så har man gjort det meget godt, ikke? Her er New Rules på ABC.

0: se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

Fæs og Sigvart med Lysionetter. Sværs, som i øvrigt var en af de personer, der var repræsenteret i den danske jury i forbindelse med Eurovision her i weekenden. Meget på bogen Lysionetter. Den bliver der heldigvis flere og flere af. Og hvis du var med tidligere i programmet, så hørte du måske også, at det er Mies melding lige i øjeblikket. Den ser ud til, at pinsen den bliver helt fantastisk. Det bliver med temperaturer et godt stykke på den anden side af 20 grader, så det kan altså virkelig gå hen og blive en rigtig lun fornøjelse om en uge, når der jo altså skal løbes Roll Run i Randers. 20.000 mennesker tilmeldt, og jeg tænker sådan lidt, at det bliver ikke bare en storslået folkefest, det bliver gigantisk også, fordi at der kommer jo selvfølgelig også masser af mennesker, familie og venner, som måske bare skal kigge på og hæppe på dem, der løber osv. osv. Jeg har jo et snak om, at man forventer, at der kommer op mod 40.000 mennesker til Randers samlet set i forbindelse med Roll Run. Det bliver altså virkelig stort, og vi er i den grad gået i forberedelsesmode. Måske ikke så meget med træning, fordi at alle studieværterne på ABC løber jo med. Men vi sender jo altså live fra dagen direkte fra Brotoften ved Randersbro, hvor startområdet er, hvor vi altså kommer til at dække hele dagen igennem alle mulige praktiske informationer og følger med. Vi glæder os helt vildt. Men vi kommer til at snakke meget mere om det her. Bare vent.

det inn for min tribbas og folk. For min tribbas og folk lever last med med druk og sølv kveld. Så tror de sin er det, men det er ikke alting som der forlod det. Ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne bare. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Menu. Vi holder med.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag.
19: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Vestre Landsret frifinder i dag en tidligere chef fra Naturstyrelsen i den meget omtalte sag om vanrøgt af kvæg i Mols Bjerge. Den tidligere skovrider Peter Brostrøm blev ellers sidste år idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers. Her blev han fundet ansvarlig for at vanrøgte op mod 76 kreaturer, men landsretten har altså slået en streg over den dom. Retten mener ikke, at Peter Brostrøm som leder var strafferetligt ansvarlig for de lovovertrædelser, der fandt sted. Det oplyser retten på sin hjemmeside. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket, det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk, det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldes på rådhusets balkon. Det sker kl. 17.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Værmæssigt en mandag med lidt solskin, men primært sådan forholdsvis skydevær, og i den vestlige del af det østjyske, ja, der kan der altså også komme byer måske med noget torden også i løbet af dagen. Svag til jævn vind og temperatur mellem 12 og 16 grader. Ebeltoft er på 15, Grenaa 14, i Hadsund og Randers er der 16 grader.

ikke så meget lyrik i den her. Det er mere en kæmpe vibe, tror jeg, man kan beskrive det som. The Second Voice og Let Me Be. Har man da Jørgen her? Mega nice med Anton Westerlin, Annika på Vibe, BB Rex og Faithless og klassiker fra The Weeknd også her lidt senere i programmet. Og udover det, så skal vi lige for en kort bemærkning skyld også forbi Eurovision her i weekenden. Jeg ved ikke, om du så det. Havde du tålmodighed til det? 4 timer varede finalen der lørdag aften. Jeg har taget sådan og følt med det ene år, skal vi ikke sige det på den måde. Men der kommer måske nogle udfordringer i forbindelse med Eurovision i 2027. Kigger vi lidt nærmere på her lidt senere. Lige nu, Harry Styles.

Anton Westerlin, Annika. Det er bare ærlig freestyle. Mega nice på Radio ABC. Der er ret gode chancer for, at du her de seneste par måneder på et eller andet tidspunkt er faldet over drengene fra Rain Waters. To gutter fra Aarhus, som har deres helt egen, unikke, sjove popmusik. Tror jeg, vi skal, altså, de synger om alt fra vejarbejde til... jeg ved ikke hvad. Senest, der har vi tilføjet deres sang Ring til Mor til vores playliste. En sang, som jo er en hyldest til alle mødre, og som jo er blevet sendt for nylig i forbindelse med Morsdag. Det er da klart. Det er da klart. Men hvad sker der egentlig, når musikken sådan pludselig eksploderer på de sociale medier? Kan man følge op på viral succes? Det kan vi måske finde lidt det mere ud af, fordi at Rain Waters ligger vejen forbi Radio ABC på fredag i Morgenkammeraterne kl. 8 til en snak. Jeg har da også sådan lidt... Når man har hørt lidt af det, de har lavet tidligere, så virker det som om, at duen her har sådan lavet et lille musikalsk stilskift. Ikke at det gør noget overhovedet, men fredag morgen, der er drengene på besøg, Rain Waters og Ring til Mor.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til ABC.

Nice på MC Kimmich med The Weeknd og Daft Punk. I feel it coming. Lige præcis. Det var her i weekenden, at der var Eurovision i Østrig. Og det blev jo måske en lille smule overraskende. Tentejer til Bulgarien. Danmark endte på en flot 7. plads. Og traditionen tro, så betyder det jo, at det er Bulgarien, som til næste år skal være værtsland for Eurovision. Nu var Dara med sangen Bangaranga. Altså løber afsted med sejren. Hvis du øvrigt er lidt nysgerrig på, hvad Bangaranga er for en størrelse, så er det noget, der henviser til en bulgarsk kunstart, der hedder Kukeri. Hvor mænd danser iført pels for at skræmme underånder væk. Så til næste år, så skal man altså afholde Eurovision, men Bulgarien er et land, der i forvejen kæmper med økonomien. Årets deltagelse har jo været et kæmpe comeback for Bulgarien efter flere års fravær. 2023, 24 og 25, der har den bulgarske pangdang til Danmarks Radio, det hedder BNT, udmeldt, at man simpelthen ikke har deltaget, fordi man ikke har haft de økonomiske midler. Og de økonomiske udfordringer i landet har i øvrigt generelt ført til flere større demonstrationer. Tallene fra sidste år, hvor der var Eurovision i Schweiz, viser, at borgerne i byen Basel, de godkendte af byen alene, brugte 40 millioner euro, ca. 300 millioner danske kroner til at afholde Eurovision, og dertil der kommer så de investeringer, som de schweiziske tv-stationer og landet selv altså smed oveni. Omvendt så viser beregninger så, at Schweiz altså indtjent til, hvad der svarer til omkring 2 milliarder danske kroner på at afholde eventet. Så det kan måske godt være en god investering, men kan man finde dem i budgettet, eller skal man ud og låne et eller andet sted? Det har Bulgarien nu et års tid på at finde ud af. Men altså allerede inden Eurovision næste år, så er der allerede nye kontroverser. I år der var det jo blandt andet diskussionen omkring Israel, om de skulle have lov til at være med. Der var fem lande, som havde trukket sig fra Eurovision på grund af deres deltagelse. Men man har fået til det seneste valg i Bulgarien en meget konservativ regering, som blandt andet har foretaget en ændring i uddannelsesloven, som giver mulighed for at forbyde LGBT-propaganda i det bulgarske skolesystem. Noget, som har mødt en del kritik, blandt andet fra Amnesty International. Og når man ved, hvor stor Eurovision er inden for LGBT-samfundet, så så er det måske ikke det oplagte valg, men nu er det jo altså dem, der har vundet. Ja, nu må vi se, hvad der sker til næste år. Mega nice på ABC. Her er Berg.

0: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
3: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byen summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
5: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
6: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
5: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
6: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
5: Jamen, det er jo næsten gratis. Altså, prøv, jeg finder bare selv ud.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til Radio ABC.

Koncert i Royal Arena i torsdags, og publikum såvel som anmelder, de var inde i. Det var en fantastisk Olivia Dean i godt humør og en helt ekstraordinær god koncert. De var op med 5-6 stjerner, de fleste musikanmeldere. Jeg ved fra min datter og min kone, som også var afsted, at kunne de, så ville de have givet 1 million stjerner, fordi den sad altså lige i skabet. Hun gør det godt, Olivia Dean. Og jo, stadigvæk nummer 1 i England på duetten, hun lavede sammen med Sam Fender, der hedder Rain Me In. Den sang, som altså nu sammenlagt har været nummer 1 i England i 11 uger indtil videre i år. Det er i øvrigt ny hitliste rekord i det engelske. Fordi det er faktisk det længste tid, at en duet har været nummer 1 på den engelske hitliste. Tidligere der var det Rihanna og Jay-Z's Umbrella, som sad med den rekord med

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og klo på mig. Lad være stå og klo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Kjær. Emil Brandt.
1: Ja, mand.
0: Goddags, du.
1: Goddags, du.
0: Ah, ja. Så bliver det mandag igen.
1: Ja, ja, men...
0: Det kan mærkes.
1: Ja, men det der med weekend, jeg er så god til det. Altså. Ja. Det, og så rammer mandag som en spand kold vand i ansigtet. Det lyder lidt som starten på et digt, til gengæld.
0: Lidt
1: det,
0: et eller andet sted.
1: Ja, og det er jeg klar på, faktisk.
0: Men udover at du skriver lidt poesi, ja. Hvad skal du lave i løbet af eftermiddagen?
1: Jamen, jeg har et statement, der kan dele vandene.
0: Kan du det?
1: Ja. Nå. Og det kan blive en dreng eller en pige, og det kan blive fuldstændig vanvittigt. Altså oprør, fakkel og høtyv.
0: Er det en påstand? Er vi ude i noget sådan konspirationsteori-agtigt, eller er det bare sådan en... Det her, det er noget, som jeg tænker... Det andre mennesker ikke er enige med mig i.
1: Det er retningen af, skal der ananas på pizza, eller ej, hvilken vej skal toiletrullen vende, og du ved godt, den kan splitte.
0: De to, de er ret nemme.
1: Ja.
0: Nå, men...
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jamen, det
1: og så runder vi også lige Eurovision. Jeg har gjort en opdagelse omkring den danske jury, som den er splittet.
0: Er den det?
1: Ja.
0: Okay. Jamen, det er lidt af det, du får i ABC eftermiddag. Det skulle bare blive hængende.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: 18. maj er jo, som du nok ved, Emil, også International Museumsdag i dag.
1: Hvordan fortæller du dem? Jeg vidste det jo.
0: Nej, det vidste du godt.
1: Ja.
0: Så vidste du sikkert også, hvornår det allerførste museum blev grundlagt.
1: Ja. Det var en tirsdag.
0: Ikke utænkeligt. Vi snakker cirka år 530 før Kristi fødsel.
1: Ja.
0: Før Kristi fødsel.
1: Okay.
0: Altså simpelthen. Der var der ikke noget historie før dengang, var der det? Men det går alt afhængigt af meget på
1: bordet. Det er jo alle sammen fremtidsmuseer.
0: Påstanden, der deler vandene.
1: Ja, kender Kristus? Han er på vej.
0: Enigaldi Nanners Museum, som lå i det, der hedder Mesopotamien, som i dag er en del af Irak.
1: Okay, ja.
0: Yes, sir.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Mesem.
0: Ja. Du kan ikke fransk, eller hvad?
1: Nej,
0: okay, godt nok. Ja, jeg tager ud for nu. Ha' en god mandag.
3: Hey, it's me, Martin Garrix.
4: Martin Garrix.
3: This is Ed Sheeran.
5: It's a real wine for Peter.
3: Make sure to check out our new single
6: right now on Radio ABC.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Here we go.
19: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er stor efterspørgsel på centralt beliggende lejligheder i Favrskov Kommunes større byer. Det gælder blandt andet i Hadsten, hvor kommunen nu udbyder en centralt beliggende grund på Ågade til opførelse af et etagebyggeri med 30 lejligheder. Den kommende bebyggelse skal være 4-5 etager høj. Samtidig skal den eksisterende bygning rives ned og parkeringsområdet moderniseres. Grunden er i udbud frem til 20. august. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Og her kommer Mute B. Egede til at tale klart og tydeligt over for amerikanerne, skriver han på Facebook. Her vil jeg understrege helt klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland, skriver han. Søndag bekræftede den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen over for TV2, at han i dag mødes med Jeff Landry, der også er guvernør i Louisiana. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet, ifølge statistikkerne.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

0: personlige titler, man kan få som fodboldspiller. Det her, det bliver pisse godt, mand. På vej i playlisten, The Chainsmokers og Halls i nummeret Closer. Først Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. Velkommen til...
1: ABC Eftermiddag.

giver dig hit. En mandag eftermiddag med The Chainsmokers og Halsey, nummeret Closer. Apropos Closer, kom tættere på. Jeg har en hemmelighed. Jeg har masser af hits.

Yas Klar med Milk Just The Way You Are. Og så det bedste nummer nogensinde lavet til at hoppe i takt. Du skal ikke fortælle mig, at man ikke kan hoppe til det her. Ja, det fungerer mega godt. Det er Kid Laroi og Justin Bieber, Stay. Og det er lige præcis, hvad du skal gøre på hotline naturligvis. Også er åben. Har du et musikalsk ønske, så grib knoglen 28 36 12 12, som altid nummeret direkte ind til studiet. Det var den hemmelighed.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Eftermiddag med Emil.
8: ABC Eftermiddag.

0: Sidste uges etter på ABC Top 50, Annika livsforladt. Oi.
1: Breaking news.
0: Ja, der er breaking news. Historisk ændring for et kendt storcenter. For første gang nogensinde så får udfredet kommende plads i bestyrelsen for Danmarks største shoppingcenter. Det er det familieejede Rødovre Centrum. Altså, for første gang nogensinde får udefra kommende plads i bestyrelsen for Danmarks største shoppingcenter. Det familieejede Rødovre Centrum. Det er breaking news. Eller det vil sige, det er med gul bjælke på Ekstrabladet, og det må være breaking news.
2: Annika.

The Kid LAROI og Justin Bieber, Stay på ABC. Om et øjeblik, jeg tager en chance, vind en bams. Det kan være, jeg spreder vandene lige om et øjeblik. Men jeg synes, du skal blive hængende.

0: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
1: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: For hæflon, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven! Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
8: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Tate McRae, Just Keep Watching på ABC. Superliga-sæsonen, den er overstået. Der er fundet to nedrykkere, der er vundet en vinder. Der er fundet den sidste kampen spiller for de forskellige fodboldkampe. I Sønderjyske, der var det samme tilfælde, at der ligesom skulle findes en sidste kampen spiller for sæsonen. Og der var noget af en opgradering for gårdsdagens vinder. For en uge siden, der var det spilleren Maxim Solas, der blev kampen spiller. Han vandt en masse kartofler. Ja, det kan man måske åbenbart også bruge. En masse kartofler vandt Maxim Solas. Men da Magnus Jensen i går, han bliver kampen spiller, så var det af en lidt anden kaliber. For Magnus Jensen, han løber afsted med en ATV. Ja, han løber afsted med en vaskeægte ATV til en værdi af 17.000 kroner. Ikke fordi... Jeg tror ikke, det er fordi, at der er nogen, der føler sig snydt, men der er nogen, der føler sig snydt. Det her, det er altså en, der har vundet en præmie, som kan nydes i en uge, og så er der en, der har vundet kartofler. Altså, det er ikke fordi... Altså, jeg mener, hvis man ikke har benzin i blodet, så er en ATV, den er fed i en uge. Det kan godt være, det er bare mig, der tager fejl, men en ATV er maksimalt i en uge rigtig, rigtig, rigtig fed. Den er måske lidt som sådan en trampolin i haven. Hele den første uge, så hopper man løs. Det er sygt grineren. Men når der ligesom er gået en uge, så har man bare en trampolin dækket i blade, som man aldrig rigtig får brugt. Altså, det kan godt være, det er bare mig.

ABC eftermiddagen med to beach party aktuelle artister bag og Tessa, tag det af. Husk nu, skal du med til årets fedeste fest, så fang din billet på beachparty.dk/billet. Den koster kun 150 kroner plus gebyr.

0: Bavs, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i

0: 3F. Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er stor efterspørgsel på centralt beliggende lejligheder i Favrskov Kommunes større byer. Det gælder blandt andet i Hadsten, hvor kommunen nu udbyder en centralt beliggende grund på Ågade til opførelse af et etagebyggeri med 30 lejligheder. Den kommende bebyggelse skal være 4-5 etager høj. Samtidig skal den eksisterende bygning rives ned og parkeringsområdet moderniseres. Grunden er i udbud frem til 20. august. Norge bliver det 9. medlem af EU's strategi for Østersøregionen. Det har EU-kommissionen besluttet, skriver DR. Det giver os nye muligheder for at deltage i arbejdet med maritim samarbejde, overvågning og sikkerhed, siger Norges udenrigsminister Espen Barth Eide i en pressemeddelelse. Strategien er et samarbejde mellem EU-kommissionen og EU-landene i området omkring Østersøen, heriblandt Sverige, Danmark, Litauen og Polen. Det koster en 51-årig betjent en bøde, at han sidste år glemte sin tjenestepistol og to magasiner, da han var på toilettet på en tankstation i Horsens. I dag har retten i Horsens idømt betjenten 8 dagbøder af 625 kroner, skriver Horsens Folkeblad. Retten mener, at der var tale om grov forsømmelse eller skødesløshed. Forglemmelsen skete i maj sidste år, da han skulle på en politiopgave i Horsens. Mens han var på toilettet, blev han forstyrret af en ansat, som skulle ind og gøre rent, og samtidig fik betjenten et opkald på politiradioen. Og det gjorde, at han fik travlt med at komme ud, skriver avisen. I farten glemte han bæltetasken med pistolen.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
3: En vaskeægte mand, der med blandet vejr. Fordi at især i den vestlige del af Østjylland, der er der byer, som kan være med torden, men også perioder med en lille bitte smule sol. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, hvor vi også lige nu i Østjylland springer banken. Ja, vi kan godt. Abeltoft, Greno, Maria, Randers.

0: Gosh, I love it på ABC St. Clair, der i går der spillede på Tankroen i Aarhus i forbindelse med AGF's fejring af et mesterskab. Og hun ligesom også taget stilling til, hvad det er for et hold, hun holder med. Det kommer fra en Esbjerg-mand. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Hitsene står nærmest i kø til dig. Svenske Robin, Dopamin klar til dig om 2,5 minut. Først Lord Siva og Rodeo.
1: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.

Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er ikke det navn, min kæreste kalder mig derhjemme. Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Radio ABC, vi giver dig hits, hvor nedtællinger er i fuld gang om præcis nu. Ja, der er der en stor begivenhed, som runder Randers. Og når jeg siger ikke bare en stor event, så mener jeg faktisk en royal begivenhed. Ja, vi får royal besøg af kongen i forbindelse med DM i Kongens Efterfølger, bedre kendt som Royal Run. Og skal du løbe eller ej? Skal du lave walk 5 eller 10 kilometer? Skal du løbe 5, 10 eller 1 mile kilometer? Ved du hvad? Der er rig mulighed for at være med her på ABC. For udover at vi alle sammen af værterne skal løbe, inklusive mig. Jeg skal løbe 10 kilometer. Ja. Bimlende vanvittigt. Er der sådan at smide en mand med astma på 10 kilometer? Men det gør vi jo så. Du kan følge med og høre alle vores tider, være med live, når vi opdaterer dig på trafikken og alt det fede fra Royal Run 2026 i Randers. Og så må vi se, om vi også lige får kongen med eventuelt. Man har lov at håbe. Om ikke andet, så kan det gå hen og blive Radio ABC, der bliver kongelig offleverandør af hits. Ja. Man har i hvert fald lov til at drømme, og det bliver fedt.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
1: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
2: Foråret er helt elektrisk hos Design Cykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Design Cykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
3: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
4: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: Hent så i karavan, det er Jan.
6: Hej far, det er Naja.
5: Ringer du nu også? Hvad så da?
6: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
5: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
6: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
5: Glas, ja. Nye tallerkener
6: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det altid for varmt.
5: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
6: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
5: Jo, det må vi se på.
6: Det eneste, du snart kan huske, er...
5: Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. AB

Bella K på ABC. I love it, I love it, I love it. Og meget apropos kærlighed. Man skal elske at tage på arbejde, hvis du spørger mig. Et arbejde med et godt kollegaskab, det kan være noget af det vigtigste. Ja, man behøver ikke være bedste venner, men man skal altså opføre sig ordentligt over for hinanden. Det er måske det vigtigste i et kollegaskab. Hold den gode tone. På trods af det, så er der flere og flere, der bliver mobbet på arbejdspladsen. Det viser en ny analyse af Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Lidt kortere sagt, AE, baseret på tal fra Arbejdstilsynet. I alt, hold nu fast, i alt 194.000 lønmodtagere bliver mobbet, oplever mobning på arbejdspladsen det seneste år. 194.000 lønmodtagere, det er saftsus med mange. Det svarer til hele den tyske by Mainz. Hele Mainz. Det vil sige, hele Mainz, der bliver mobbet. En by med en kæmpe biotech-virksomhed. Og nu skal man ikke mobbe Mainz. Det skal man ikke, for det er det hele historien, den handler om. Man må ikke mobbe. Men det er altså en by fyldt med latterlige og grimme nørder.

The Second Voice, Let Me Be. På vej til dig. Jeg kan mærke det i hele kroppen. Jeg kan mærke det i hele kroppen. Officiel fyraften ligger og lurer, ved du hvad? Du er inviteret til den første fyraftensfest i den her uge her på Radio ABC. Nærmere bestemt her i ABC eftermiddag. Bliv hængende. Skru op for din radio, skru op for den gode stemning, skru op for turen hjem fra skole eller arbejde.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.

0: Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Midtby skal have færre p-pladser og flere parkeringshuse, så der bliver plads til mere byliv og natur. Det er målet med en ny parkeringsstrategi, der nu skal behandles i økonomiudvalget. Strategien sigter mod at samle parkeringen i store p-huse i udkanten af Midtbyen. Derefter skal de nuværende p-pladser så omdannes til grønne områder, der både kan håndtere regnvand og skabe bedre bymiljøer. Kommunen har udpeget 5 steder, hvor der parkeres i dag, og hvor der kan bygges nye p-huse. Det er ved Laksetorvet, Vestervold, P-hus City, Hvidemølle og Torsbakke. Der er også planer om etablering af p-huse på både Brotoften og Boldværket. En dansk æblevin fra Vrenos på Mols har skrevet verdenshistorie. Andersen Winery har nemlig opnået topkarakterer i en international konkurrence i Cannes i Frankrig med sin æbleisvin Krystal med 100 ud af 100 mulige point. Mere end 3.000 vine deltog i årets konkurrence på tværs af 8 kategorier, men kun vinen fra Andersen Winery fik den perfekte score. Fra begyndelsen har vores mål været at vise, at frugtvin kan stå skulder ved skulder med de fineste klassiske vinkategorier. Så det her bekræfter, hvad vi har troet på fra start, udtaler Frans Scott Lundby, der er stifter af Andersen Winery sammen med Mads Andersen og Morten Rinder Stengård. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede har haft et godt møde i en god tone med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Det siger Jens Frederik Nielsen i dag på et pressemøde i Nuuk. Vi sagde, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres, siger han. Og Mute B. Egede oplyser, at man ikke har ændret holdning. Selvfølgelig skal Grønlands fremtid bestemmes af det grønlandske folk, siger han.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret. Det er blandet, lad os sige det sådan, især i den vestlige del af Østjylland. Byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, Gardam, 18 grader.
4: Velkommen på ABC.

0: den ikke har haft på et stykke tid, og så haps, gud, der ligger sgu da lige en 50'er i baglommen. Hvad? Ja, man havde lidt glemt om den. Det er det bedste i verden. Og det er lige præcis, hvad man kan sammenligne officiel fyraften med. Mit navn, det er Emil, og helt gratis, ja, så følger jeg hjem fra skole og arbejde den her mandag. På vej i playlisten er der Port og Camilla Cabello nummeret Move først. Lad min og lås den. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

Om et øjeblik her i anledning af din officielle fyraften, ja, så er der fest. Fokus på Eurovision lige om lidt. Skru op først, Mille og Uro. Drømmefanger. Radio ABC. Vi giver dig hits.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Du lytter til Radio ABC.

I kender godt det der i folkeskolen. Man var på lejrstur. Og rundt om bålet, så sidder der ham der gutten med gitaren og spiller. Ja. Et eller andet Gavin DeGraw-nummer. Laver alle damerne. Det kunne jeg forestille mig var Christoffer. Ham med gitaren på ABC. I lørdags, der var der Eurovision Song Contest. Normalt er det sådan ikke rigtig en konkurrence, jeg skal være ærlig at sige, jeg går op i. Men jeg har en kæreste, som går meget op i Eurovision. Så derfor så bliver jeg også nødt til ligesom at investere lidt, ellers så kan jeg sove på sofaen. Men det var Bulgarien, som ligesom løb med sejren. Naturligvis også med dansk deltagelse i form af Søren Torbegård. Det hele, det bliver afgjort på seerstemmer, men der er også en jury fra alle nationerne, som ligesom har en finger med i spillet. Også fra Danmark. Og jeg valgte så at tænke, okay, mens min kæreste så ligesom synger med på Gambi, et eller andet fra Bulgarien, så dykkede jeg lidt ned i, hvem er det egentlig, der er med i den danske jury. Jeg kan sige så meget, den danske jury, det er et vanvittigt sted. Det er et bimlende vanvittigt sted. Chef juryen, altså manden, der bestemmer alt, Basim. Basim, han sidder på tronen og regerer over, hvem der egentlig skal løbe afsted med de bedste point. Så er der oven i købet også en, der har været med i en julekalender på DR. En, der har produceret 8 af bidragene til det danske Melodi Grand Prix. En, der ikke vandt Melodi Grand Prix sidste år. Nikolaj Kopernikus' hustru. Og så er der Svea S. Ja, så Svea S og

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

Tate McRae, She's All I Wanna Be. Om et øjeblik med trist nyhed, hvad angår den største musikalske succesnavn nogensinde. Ja, der er triste nyheder desværre på vej. Først tidligere powerhit fra Darlin til hele vejr. Bliv hængende.

0: Oplev Katinka, årets hovednavn til gademusikerfestival i Grenå. Byen summer af musik i gaderne, og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til gademusikerfestival. Det er gratis!
1: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
2: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
1: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
2: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
1: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
2: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
1: før vi kommer til at sælge igen.
0: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
3: For heflon, Lars, du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
4: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
5: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
6: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
7: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
6: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
5: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Hey, it's me, Martin Garrix.
10: Martin Garrix.
9: This is Ed Sheeran.
11: It's a real wine for Peter.
9: Make sure to check out our new single
12: right now on Radio ABC.

0: Du kan måske høre det på min stemme. Det er bare en, det skulle have været en mand, der fyldt med kærlighed, fyldt med godt humør, men simpelthen så kommer der noget dårligt nyt. Naturligvis noget dårligt nyt, som jeg gerne vil involvere dig i. Eller det vil sige, fortæl dig, hvad der er sket. Kære alle, efter mange fantastiske år, så har vi besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen der har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde turde drømme om. Vi har rejst verden rundt. Vi har sunget. Vi har festet med utallige skønne mennesker. Og det minder, som vi kommer til at bære med os for altid. Når man har været sammen så længe, ved man også, hvordan det er tid til at passe på det, man har skabt sammen. For os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen. Vi sender kun kærlighed og tak nemlig videre herfra. Evig kærlighed, Lene, René og Søren. Ikke mere Aqua.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: ABC Beach Party.
3: I samarbejde med Sparkassen Danmark
2: og Norddjurs Kommune.
3: 11. juli på stranden i Grenaa.
2: Og vi tager disse navne med.

0: Hollandsk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu

0: to for en på Briller med Styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Midtby skal have færre p-pladser og flere parkeringshuse, så der bliver plads til mere byliv og natur. Det er målet med en ny parkeringsstrategi, der nu skal behandles i økonomiudvalget. Strategien sigter mod at samle parkeringen i store p-huse i udkanten af Midtbyen. Derefter skal de nuværende p-pladser så omdannes til grønne områder, der både kan håndtere regnvand og skabe bedre bymiljøer. Kommunen har udpeget 5 steder, hvor der parkeres i dag, og hvor der kan bygges nye p-huse. Det er ved Laksetorvet, Vestervold, P-hus City, Hvidemølle og Torsbakke. Der er også planer om etablering af p-huse på både Brotoften og Boldværket. En dansk æblevin fra Vrenos på Mols har skrevet verdenshistorie. Andersen Winery har nemlig opnået topkarakterer i en international konkurrence i Cannes i Frankrig med sin æbleisvin Krystal med 100 ud af 100 mulige point. Mere end 3.000 vine deltog i årets konkurrence på tværs af 8 kategorier, men kun vinen fra Andersen Winery fik den perfekte score. Fra begyndelsen har vores mål været at vise, at frugtvin kan stå skulder ved skulder med de fineste klassiske vinkategorier. Så det her bekræfter, hvad vi har troet på fra start, udtaler Frans Scott Lundby, der er stifter af Andersen Winery sammen med Mads Andersen og Morten Renner Stengård. Der blev i efteråret sidste år gjort forsøg på at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her lyder det, at forsvaret indsatte fregatter fra Søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskelligt personel for at hjælpe med at beskytte militære installationer. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer. Der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner, fremgår det i dokumenterne om hændelser i luftrummet i september, ifølge DR.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var nyhederne præsenteret af Henriette Clausen. Nu videre til en opdatering på vejret, hvor det bliver en mandag aften og nat med skyde, især den sydvestlige del. Også lidt regn af og til. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 5 og 10 grader, så koldt er det bestemt ikke endnu. Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu.

0: Lørdags indtog førstepladsen på ABC Top 50. Hvis du ikke lige fangede hele listen, så op ind på vores hjemmeside radioabc.dk og tjek den ud. Eller også så kan du høre den fra ende til anden på vores Spotify. Lige nu, ja, der skal du bare skrue op for ABC eftermiddag med masser af hits til dig. Erika Jane, Death of Me, klar til dig om 2,5 minutter. Først Bob Sinclair, I Can't Wait.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Alex Warren, Fever Dream, Mente eftermiddag på APC. Lige nu med et musikalsk jubilæum. Vi dykker ned i den anden single nogensinde lavet af Sahid Khan. Den anden single til et album ved navn Hotel Cabana. Og du tænker måske, hvem filen er Sahid Khan. Ja, du kender ham måske bedre under navnet Naughty Boy. Og lige præcis på det her debutalbum, Hotel Cabana, der var der en artist, som senere også skulle udgive et debutalbum, som... Altså, sidenhen der har han ikke set sig tilbage. Han er en af de absolut største stjerner, ikke bare i England, nej, men i hele verden. Det her nummer, det var med på Deluxe-udgaven af Sam Smiths debutalbum, Lonely Hour. Det er naturligvis La La La. Det var første gang, at vi sådan rigtig hørte Sam Smiths stemme. Det blev i 2013 en del af temasangen til The Internship. Toppet 26 hitlister rundt omkring i hele verden. Blev den hurtigst sælgende single i 2013 i Storbritannien. Og ja, det er et kæmpe hit. I dag 13 års jubilæum. Naughty Boy featuring Sam Smith. La la la. Et musikalsk jubilæum her i ABC.

til dig inden længe. Borsa og Magnetic ligger klar, ligger og lurer i playlisten, og ved du hvad, du har den nemmeste job. Skru op på max, ha' det fedt, smid hovedet i handskerummet og bare vifte ud af med de bedste hofter, og måske også den

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i motorbike derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto, en del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
4: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Hensøj Caravan, det er Jan.
6: Hej far, det er Thea.
5: Hej min pige. Er der sket noget?
6: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
5: Ja?
6: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
5: Ja, med piger i familien skal vi nok opgradere med toilet og bad.
6: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
5: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
6: Så er det jo bare at sige.
5: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er kærlighed i luften, og det var der også i går til AGF's mesterskabsfejring. En, der var på scenen, hyldede AGF og også Stig Tøfting. Det var Tobias Rahim lige nu på den danske sommer.

0: Tennessee Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

Spidsen af dansk hiphop, Benny James, Chilli Casey og Lamin Bipolar. Mit navn det er Emil, og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her mandag eftermiddag. APC eftermiddag lakker stille og roligt mod enden. Jeg siger tak for kage, hvor jeg vidste, der har været kage på kontoret i dag. Det er fucking lækkert. Elsker kage, og det er nok også derfor, jeg lige skal hjem og have mig en morfar, inden at jeg kan lave aftensmad igen. Jeg stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med de sidste 4 timer. Hitsene, de fortsætter bare roligt, så skru op for APC. På vej til dig frem mod nyhederne, David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Lige nu en APC-klassiker fra 2005. Gwen Stefani, Holla Back Girl. Moin.

0: MSA. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.

0: 35.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er stor efterspørgsel på centralt beliggende lejligheder i Favrskov Kommunes større byer. Det gælder blandt andet i Hadsten, hvor kommunen nu udbyder en centralt beliggende grund på Ågade til opførelse af et etagebyggeri med 30 lejligheder. Den kommende bebyggelse skal være 4-5 etager høj. Samtidig skal den eksisterende bygning rives ned og parkeringsområdet moderniseres. Grunden er i udbud frem til 20. august. Der blev i efteråret sidste år gjort forsøg på at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her lyder det, at forsvaret indsatte fregatter fra Søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskelligt personel for at hjælpe med at beskytte militære installationer. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer. Der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner, fremgår det i dokumenterne om hændelser i luftrummet i september, ifølge DR. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede har haft et godt møde i en god tone med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Det siger Jens Frederik Nielsen i dag på et pressemøde i Nuuk. Vi sagde, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres, siger han. Og Mute B. Egede oplyser, at man ikke har ændret holdning. Selvfølgelig skal Grønlands fremtid bestemmes af det grønlandske folk, siger han.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
1: I nat får vi skydevejr med regn med temperaturer mellem 5 og 10 grader. I morgen mest skyde med regn eller byer er til, og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.
4: Velkommen på ABC.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
12: Bye, bye, bye, bye.

det inn for min tribas og folk. For min tribas og folk lever ellers. Mamma du ikke har selv kveld, så tror de sånn er det. Men det er ikke alting som der forlod deg. Fordi det ikke er ondt, du er ikke den eneste der kunne klare det. Så du havde alle de mennesker jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
1: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
2: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
1: Åh, nej, får jeg nu det hele væk igen?
2: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
1: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
3: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
4: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
5: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
4: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
3: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
6: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
7: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Vi har vildt kamera på tilbud.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama.

0: Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjærulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt. Antallet af ulve i Jylland vokser. Lige nu er der 49 voksne ulve, og det er 7 flere end for et år siden. Det viser en ny opgørelse for forskere ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Og bestanden kan vokse markant i det kommende år. Seniorforsker Kent Olsen forventer, at der kan være mindst 70 voksne ulve i Jylland, når bestanden gøres op igen om et år. Det skyldes, at flere nye ulvepar forventes at yngle. Musikgruppen Aqua, der står bag hittede Barbie Girls, stopper med at spille koncerter. Det skriver popgruppen i dag i et opslag på Instagram. Her lyder det, at de har besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Gruppen forklarer, at det føles rigtigt at stoppe, mens minderne står stærkt. Selvom gruppen stopper som liveband, er det dog ikke et endeligt punktum. I 2028 får Aqua The Musical nemlig verdenspremiere i Operaen i København.
2: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåbent 24-7, 365.
1: Herude på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byer, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Temperaturen lige nu 16 grader. Du lytter til Radio ABC.
4: ABC.
3: Vi giver dig

0: og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
11: Hey, it's me, Martin Garrix.
12: Martin Garrix.
11: This is Ed Sheeran.
12: It's a real wine repeater.

0: Radio Katinka.
1: Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byen summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
2: For kæflon, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
3: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
4: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Du lytter til ABC.

0: MSA.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så en dag i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: 18.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Den grønlandske regeringstop har i dag holdt møde med udsendingen fra USA. Mødet foregik i en god tone, men budskabet fra Grønland var klart. Det siger regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk. Han understreger, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres. Udenrigsminister Mutube Egede tilføjer, at Grønlands fremtid skal bestemmes af det grønlandske folk. Mødet kommer efter, at USA's præsident igen har vist interesse for at få Grønland i amerikanske hænder. Forsvaret forsøgte sidste efterår at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser nye oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her fremgår det, at forsvaret indsatte både fregatter, kampfly og infanterikøretøjer for at beskytte militære installationer. I enkelte tilfælde blev der altså gjort forsøg på at nedtage dronerne. Dokumenterne viser dog også, at en række af de observationer, som forsvaret gjorde for jorden, viste sig slet ikke at være droner. Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjærulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: Herude på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
7: Det her er Radio ABC.

0: MSA.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
3: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Hindsøj Caravan, det er Jan.
8: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
7: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
8: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
7: Det har jeg altid.
8: Selvfølgelig, fortæl.
7: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
8: Ja, det er rigtigt.
7: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
8: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
7: Det har vi jo næsten lige gjort.
8: Åh ja, men så siger jeg bare Hindshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
10: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
9: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
10: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
9: Jeg elsker simpelthen, når du forærer varen væk.
10: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
9: før vi kommer til at sælge igen.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenaa
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganten. Erhverv.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over

0: og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
2: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum. Danske myndigheder har hverken nu eller tidligere sat arbejdet med den ukrainske forsvarsvirksomhed Firepoint om en fabrik i Danmark på pause. Det oplyser Erhvervsministeriet til Ritzau. Tilbage i september sidste år annoncerede regeringen, at virksomheden Firepoint skal producere raketbrændstof i den sønderjyske by Vojens nær flyvestationen Skrydstrup. Tidligere på ugen kom der forlydende om et afbrudt samarbejde mellem Danmark og virksomheden, men ifølge det danske erhvervsministerium er der tilsyneladende ingen pause i samarbejdet, og de tilføjer, at de er i kontakt med de ukrainske myndigheder og følger sagen tæt. Antallet af ulve i Jylland vokser. Lige nu er der 49 voksne ulve, og det er 7 flere end for et år siden. Det viser en ny opgørelse for forskere ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Og bestanden kan vokse markant i det kommende år. Seniorforsker Kent Olsen forventer, at der kan være mindst 70 voksne ulve i Jylland, når bestanden gøres op igen om et år. Det skyldes, at flere nye ulvepar forventes at yngle.
2: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Temperaturen lige nu 14 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
2: ABC.
4: Bye, bye, bye, bye.

0: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
8: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: tænke.
1: Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byen summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
2: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
3: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
4: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: what it was.
1: Cut your hair, I see.
2: Do you like it?
1: I liked it better when it was long.
3: She's gonna live forever.
2: I know.
4: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun i dag i et opslag på Facebook. Hun mener, at man sender et signal med sin adfærd og opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer. Hun uddyber ikke, hvilke konkrete arrangementer der er tale om. Afvisningen kommer samtidig med, at en særlig amerikansk udsending er på besøg i Grønland. Statens Serum Institut vurderer, at der er meget lav risiko for, at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Det skriver de i dag i en pressemeddelelse. Meldingen kommer efter, at Verdens Sundhedsorganisation WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Ifølge afdelingslæger og afsnitsleder Peter Henrik Andersen følger instituttet udviklingen tæt. Han oplyser, at der aktuelt ingen tegn er på smittespredning uden for det ramte område i Centralafrika og vurderer, at risikoen for smitte til Danmark er meget lav. Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
3: Hey, it's me, Martin Garrix. Martin Garrix.
4: This is Ed Sheeran.
5: So rewind, repeat it.
3: Make sure to check out our new single
4: right now on Radio ABC.

0: Rema-messe. Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked.
6: 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb sommer i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten.
8: Erhverv.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
1: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
2: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
1: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
0: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
3: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
7: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
8: Tilbage til musikken.

0: værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret det æren.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Here we go.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: Grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun i dag i et opslag på Facebook. Hun mener, at man sender et signal med sin adfærd og opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer. Hun uddyber ikke, hvilke konkrete arrangementer der er tale om. Afvisningen kommer samtidig med, at den særlige amerikansk udsending er på besøg i Grønland. Statens Serum Institut vurderer, at der er meget lav risiko for, at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Det skriver de i dag i en pressemeddelelse. Meldingen kommer efter, at Verdens Sundhedsorganisation WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Ifølge afdelingslæge og afsnitsleder Peter Henrik Andersen følger instituttet udviklingen tæt. Han oplyser, at der aktuelt ingen tegn er på smittespredning uden for det ramte område i Centralafrika og vurderer, at risikoen for smitte til Danmark er meget lav. Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24/7, 365.
1: I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: Oh, oh yeah. Velkommen på ABC.

0: trænger til briller. Nogen har gavn.
1: Og skiveost til 22. Schulstad signaturbrød til 16. Og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
2: For heflon, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven! Få nu ringet til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
3: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
4: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
6: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
5: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
6: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
5: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
7: Du

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
14: Hos Biltema.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Messe. Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Du lytter til Radio ABC.
8: ABC.
7: Vi giver dig

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du medlem af

0: Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Spændende.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
16: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.